welcome home. Give up your phone, glance at Pam.

gre v zrak, cifra ali pa mož. Julija, moja draga, jaz sem povodni mož. Zadela si me spet, ali sem sam si te vzel. Se ne vem, če si zaslužen, sam zavetno bi te imel. Fama je plevel, jaz sem s tabo rabim bit. Od višine se zvrti Martin Krpan je bil.

Da je bilo, ampak... Ja, glava spet je dobro več. Kako je pa ura? 11. Kje? Radio.

Yeah. With his band, son. Yeah.

0: Gala Banket. V soboto 1. avgusta v Gala Hali.
1: Najboljši zapravljeni 12 evrov v zadnjem času. A si pripravljen, da doživiš nekaj posebnega?

0: nič znati.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

se zamislim, kam zdaj, kako naprej, kva je treba videti.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

0: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026.
1: Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
0: Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
1: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
0: Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
1: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
0: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
1: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

0: Ko se razpodijo temni oblaki in se morje umiri, vihar za seboj pusti jasno in mirno noč.
1: Vse ribe, ki nam pridejo v mrežo, so dobre.
0: Na valovih Radia Študent.

0: Gol Gala Banket. V soboto 1. avgusta v Gala Hali.
1: Najboljši zapravljeni 12 evrov v zadnjem času. A si pripravljen, da doživiš nekaj posebnega?

ponuditi priložnost, da kot ena stran navije, ne posedaš brez vizije.

Nikso nima jale droge, biznis, shopping, nemške doge, vsak če tudi se upira, le noriti s tem kasira.

0: Efektov norega brzenja, hitenja, brezplodnih debat, panike, zavisti, živčnosti, garanja in celo samih sebe.
1: Sprostite se in odpočite ušesa ob poslušanju nežne radijske postaje. Wow!

0: Bitch,
1: you.
0: Oh, gosh, I'm sure there.
2: Šest ljudi, trikrat več kot ponavadi, in ženi so bili trikrat bolj kot ponavadi, torej so ga tudi pili trikrat bolj kot ponavadi. Bog jim je dal vse, kar jim gre, e reš pa še kaj drugega, česar Bog

show jam sign.

0: Voleta, Zlati gol Gala Banket. V soboto 1. avgusta v Gala Hali.
1: Najboljši zapravljeni 12 evrov v zadnjem času. A si pripravljen, da doživiš nekaj posebnega?

0: Reklame.
1: Kino Šiška najavlja Ana von Hauswolf. Umetnica nepredvidljive in neusahljive ustvarjalnosti se ponovno vrača v Šiško. Svojo novo ploščo Iconoclasts nas bo znova popeljala v svoj ganljiv himnični ritualizem. Še pred njo pa bo čas krotil saksofonist Boštjan Simon. Ana von Hauswolf, 5. avgusta v kinu Šiška.
2: Gospodična, vozovnica, prosim.
3: Model? A ne vidiš, kjere štofe imam na seb?
2: Izstopajte v stilu. trgovina.radiostudent.si.
0: To je bilo to.
4: To je bilo to. To je bilo to. To je bilo to. To je bilo to. To je bilo to.
5: Ereš hit!
6: O reinterpretaciji in cikličnem procesu navdihovanja ter izposojanja nas k razmišljanju vabi Goat s svojim novim singlom Viagra Boys iz nove kompilacije Access Frame Performativity, ki je izšla pri založbi Kam izdat.

Lepo pozdravljeni, torej tlele dopoldne oziroma mal čez dopoldne, kot ga štejemo na radiju Študent. Danes, priznamo, boste do 14. ure bivali z glasbeno opremo Jerneja Trebežnika bolj minimalistično, namreč tehnicira vam vid. Na programu pa boste lahko doživeli takole kvasanje ob 12.30, pa potem že popoldanske reči, kot je dnevno informativni off program, znači poročila ob 14. uri, ob 16.10 RŠ recenzija s Floating Castle, kamor je šla Asja in torej spisala svoje misli, ob 16.30 mestni napovednik in ob 17. offside. Mestni napovednik in ob 17. offside. Tako da tole

Včasih je ena plus ena 11. Včasih je ena plus ena tudi 2. Včasih pa je ena plus ena minus 30. In takrat veš, da je res bad. Kadar je ena plus ena 89,3, pa je to Radio Študent.

0: Gol Gala Banket. V soboto 1. avgusta v Gala Hali.
1: Najboljši zapravljeni 12 evrov v zadnjem času. A si pripravljen, da doživiš nekaj posebnega?

0: točno dno.
1: Vsi ne rabiš nad znat.
0: Ne.
1: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.
3: Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 080-1155. To je 080-1155.

0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Ameriško-savdsko bombardiranje šiitskih milic v Iraku.
2: Avšen French fries.
1: Ruska zvezna varnostna služba z obtožbo terorizma proti ustanovitelju omrežja Telegram.
3: Ma daj, ne se zezat.
1: Poljsko ustavno sodišče proti priznavanju v Evropski uniji sklenjenih istospolnih zakonskih zvez.
3: Ma ja.
1: Vse to in še več. Wafu, wafu, wafu. Ob dveh.
4: Posluš. Ker si že čist zjeban. Ker ne moreš več nič in se ti totalno spi. Ti povem, pomaga samo še Radio Študent na 89,3. Verjem, da vem.

0: Če že ne gnetem ali pečem, takrat pač klobasam, blebetam, čekam, pa tu pa tam malo čebljam ali žlobudram, šumim, žuborim, ampak najraje podarim.
1: Kvasanje na Radiu Študent. Dobrodelni termin, v katerem s pekarno Grosuplje, Slovensko filantropijo in Impro Ligo nabiramo kruh za tiste, ki ga najbolj potrebujejo.
2: Ja, lepo pozdravljeni torej v dobrodelni igri Kvasanje. Ravno kar ste lahko slišali, da tle sodelujemo s pekarno Grosuplje in Slovensko filantropijo. Pekarna Grosuplje napeče svoj izvrstni kruh, Slovenska filantropija pa je pol tako, aha, evo, tam je folk grab, demo tole zrihtati. In načeloma v času neke te klasične sezone, se pravi nepoletnega dogajanja, ponovad sodelujemo z Impro Ligo, med poletjem pa v bistvu samostojno, pač, kako bi temu rekli, pridobivamo kvas v kvasanju, da se ta kruh sploh lahko napeče. Torej, za to dobrodelno igro ne rabite vi, ne rest nič, vse bo naredila midva z Vidom, tehnikom na drugi strani. Namreč tema, ki ste jo izbrali na Instagram profilu, kakor lahko izbirate vsak teden, je produktivnost ta teden. Okay? In Vid mi bo metu besede, jaz bom probala v 3 minutah nekaj nabluzit, naumit, pokvasat, kot bi rekel človek. In to je to, ne? In to je to. Tako da, Vid, a si ti pripravljen, da mi rukneš ene par besed v 3 minutah? Super. Je, evo, ekipa zbrana, tema produktivnost in reč, ka greva. Sedela sem v postelji in razmišljala, kako točno naj se polotim tega dneva, ko pa pač nimam nikakršne energije za svoj obstoj. Na to pa se spomnim, dan je vedno dobro začeti z vitamini. Nisem imela svoje klasične grenivke pri roki, zato sem seveda vzela ananas, ki je ležal v hladilniku.

0: bomo delovali, da bova lahko vse naredila, kar sva si zadala za ta dan. Ne? Vendarle nismo Gibanje Svoboda in njen Golob, da ne bi upravili nekih stvari, ki smo rekli, da bomo. Ne? Tako da to, tako da to je bila najina misel s sprinterjem in jaz osvežena in seveda zagona polna, kot obstajam vsak dan, sem si rekla, dober, ok, dajmo najprej ene tri urce, zdaj gladko sam nevredno hitro tipkate po tipkovnici in se dela, da je to edino, kar obstaja. Po pa gremo malo ven na sprehod, ali jebat ga, bil je dež, ne. Ampak to me ni ustavilo, veste. Jaz bom naredila nekaj tudi za telo, ne. In sem vzela svoj dežnik in šla po tem neverjetnem dežju. Šla sem čez park, šla sem v krematorij Žale, lih to, da nisem prosila, da mi tam izvedejo še kakšen zažik ali pa vsaj lobotomijo, če nimajo tega pa roki. Pa sem se pa spomnila, ok, česa mi je že zmanjkalo zjutraj? Grenivke, točno. In evo, en semafor strana, ne, trgovina, v katero lahko grem s svojim mokrim dežnikom, da si kupam grenivko za naslednji dan. Aha. Harmonika je pa inštrument, ki sem ga najraje igrala ob takšnih neverjetnih dneh, kot je ta. Ko sem torej hodila na ure harmonike, začela sem pri 3 letih, ker so moji starši hoteli, da sem izredno produktivna, ne. Me včasih nič ni drugega pripravili kot to, da bomo pol jedli zvečer, če bom jaz res, res dobro igrala na harmoniko, eno dobro, dobro česnovo juho. Kremno seveda, ta je najboljša, mislim. V resnici ne predstavljam, kakšna juha česnova bi lahko bila, da ni kremna, ne. Ampak dobro, ja, to je bilo predvsem tako, strani moje matere, moj foter je bil namreč ena taka copata, ne, klasična, pač pusti se, tako malo naokoli, nima zares lastnih misli, vse, kar reče druge osebe, je cool. Ok, nekaj sva naredila, ne, neka fabula je bila celo, nekaj mogoče. V glavnem tole, evo, tole je bilo kvasanje. Dobrodelno seveda v našem etru vzhaja kvas za dobrodelni kruh, torej ki ga pekarna Grasuplja vsak teden namenja slovenski filantropiji in prek nje vsem tistim, ki ga najbolj potrebujejo. Naslednji teden seveda bomo spet nazaj ob četrtkih oziroma v četrtek ob 12.30. Vi pa lahko dan prej pomagate izbrati temo na Instagram profilu Radija Študent. Tako da lep pozdrav od kvasanja. Čau, čau.
1: Če že ne gnetem ali pečem, takrat pač klobasam, blebetam, čekam, pa tu pa tam malo čebljam ali žlobudram, šumim, žuborim, ampak najraje podarim.
2: Kvasanje na Radiu Študent. Dobrodelni termin, v katerem s pekarno Grosuplje, slovensko filantropijo in Improligo nabiramo kruh za tiste, ki ga najbolj potrebujejo.

0: Radio Študent predstavlja prva obvestila.
1: Hostel Celica že peto leto zapored špila, pleše Muva in Gruva. Julija bodo Uden in Rešetke tresli Svojad, Samuel Blues, Mother Vulture, A-Bop in številni drugi domači ter tuji izvajalci. Od garažnega ropota do plesnih ritmov Juliju v Celici ne bo poznal tišine. Se vidimo v našem najljubšem hostlu in kot vedno, vstop je prost. Program in datumi koncertov na hostelcelica.com.
2: Drago ljudstvo, nafte ni več. Od sedaj naprej se bomo prisesali na zlati kozmični prisesek. Ekskluzivni distributer Radio Študent.

0: Tudi če MJ Lendermana najdete na kolenih, pa se bo gotovo kmalu bo uspel spet na nogi, kakor tudi recimo ekipa, ki danes zapušča studio počas. Jernej Trebešnik na glasbeni opremi in Vid za reglerji sta bila tole, prihajajo pa sveže kolenska izdelana bitja, ki bodo torej na vašem popodanskem programu, recimo že v ofu čez 5 minut. Sega.
1: A sada, dragi naši slušatelji, došlo je vrijeme za ekonomsko-propagandni program. Skraćeno EPP.
2: Ereš predstavlja glasbeni studio Radio Student. Glasbena kreativa ima na Radiu Student že dolga leta svoje mesto. Pridi posnet svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si/studio, pokliči na 01-242-8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.
1: Muzika, molim? Hvala.

0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Tisti, na katerem piše OFF.
2: Ameriško-saudsko bombardiranje šiitskih milic v Iraku. Ruska zvezna varnostna služba z obtožbo terorizma proti ustanovitelju kanala Telegram. Poljsko ustavno sodišče proti priznavanju v Evropski uniji sklenjenih istospolnih zakonskih zvez. Vojski Združenih držav in Saudove Arabije sta bombardirali položaje paravojaških ljudskih mobilizacijskih sil v Iraku. Iz iraško-šiitske milice v zavezništvu z Iranom poročajo o 20 ubitih borcih. Ljudske mobilizacijske sile so od leta 2016 formalno del iraške vojske, vendar njihovi pripadniki prisegajo zvestobo tudi iranskemu ajatoli. Ameriška vojska jih je po začetku napada na Iran prvič bombardirala marca, na kar jim je iraško ministrstvo za obrambo izdalo dovoljenje za vojaški odgovor na ameriške napade. Iz iranske islamske revolucionarne garde javljajo, da so raketirali ameriške baze v Jordaniji in tri ladje, ki so poskušale prečkati Hormuško ožino ob Omanski obali, kamor ladje napotuje ameriška vojska, revolucionarna garda pa pot tja prepoveduje. Iranska vlada je medtem zavrnila omanski predlog za skupni nadzor nad Hormuško ožino, po katerem bi vsaka država nadzorovala polovico. Jemensko uporniško gibanje Ansar Allah, znano tudi kot Huti, je v Rdečem morju napadlo saudski naftni tanker in ga prisililo k vrnitvi v pristanišče. Prejšnji teden so po razglasitvi pomorske blokade Saudove Arabije Huti napadli dva saudska tankerja. Po poročanju agencije Reuters je saudsko državno naftno podjetje Aramco po napadu jemenskega uporniškega gibanja Ansar Allah v ponedeljek prekinilo obratovanje rafinerije Jazan. Hutiji so rafineriji v Jazanu in Janbuju raketirali in z droni napadli v soboto. 70 km od jemenske meje oddaljena rafinerija v Jazanu sicer sprocesira okoli 400 tisoč sodov nafte na dan. V podjetju predvidevajo, da bodo za popravila porabili 3 tedne. Poljsko ustavno sodišče je razglasilo uredbo Ministrstva za digitalizacijo o priznavanju v drugih državah Evropske unije sklenjenih istospolnih zakonskih zvez in civilnih partnerstv za neskladno z ustavo. Sodišče je odločitev obrazložilo s tem, da priznanje tujih certifikatov ne sme imeti pravnih posledic, ki niso skladne s poljsko zakonodajo ali ustavo. Ta kot zakonsko zvezo definira zvezo moškega in ženske. Ministrstvo je maja po odločitvi sodišča Evropske unije spremenilo obrazce za registracijo tujih certifikatov tako, da niso predpostavljali spola partnerjev. Sprememba bi morala stopiti v veljavo avgusta. Prejšnji mesec je poljski parlament sprejel dva zakona o civilnih partnerskih zvezah, ki bi istospolnim parom dovolila podpis pogodbe o sobivanju za neporočene pare in priznanje statusa najbližje osebe. Vendar je predsednik Karol Navrocki pred 2 tednoma proti zakonoma vložil veto. Ruska zvezna varnostna služba, krajše FSB, je izdala obtožnico proti ustanovitelju kanala za pošiljanje sporočil Telegram Pavlu Durovu zaradi sodelovanja pri teroristični dejavnosti. Glede na obtožbo varnostne službe, Telegram ni brisal računov, četov in botov, ki sodelujejo pri koordinaciji sabotažnih akcij na ruskem ozemlju in ki so jih po trditvah FSB uporabljale ukrajinske obveščevalne službe ter ruske ekstremistične skupine. Durov trenutno poseduje državljanstvo Francije in Združenih arabskih emiratov. Keiko Fujimori iz desničarske stranke Ljudska moč je zaprisegla kot nova predsednica Peruja. Dan prej je imenovala premijeja, zunanjega ministra in ministra za gospodarstvo. Hči nekdanjega predsednika Alberta Fujimorija je v drugem krogu predsedniških volitev v začetku junija in po skoraj enomesečnem štetju glasov proti kandidata Roberta Sančesa iz socialdemokratske stranke Skupaj za Peru prehitela za manj kot 50 tisoč glasov. Tako je postala deveta predsednica v zadnjih 10 letih. Nacionalni urad za volilne procese je volitev najprej podaljšal, ker so glasovnice na nekatera volišča prispele prepozno. Na perujskih veleposlaništvih in konzulatih v 17 državah v prvem krogu ni uspelo elektronsko skeniranje glasovnic, tako da so veleposlaništva v drugem krogu glasovnice iz tujine po pošti poslala na ročno štetje v Peru. Ugandski zdravstveni minister Chris Barjomunsi je razglasil konec izbruha ebole v državi. Zaključilo se je 42-dnevno obdobje opazovanja po odpustitvi zadnjega pacienta, ki se je okužil v Ugandi. Iz bolnišnice zdravstveni delavci pa v tem času niso odkrili nobene okužbe. V Ugandi je bilo med izbruhom ebole od maja potrjenih 20 primerov, dva izmed okuženih sta umrla. Hujša epidemija ebole še traja v Demokratični republiki Kongo, kjer se je po podatkih kongovskega ministrstva za zdravje okužilo več kot 3000 ljudi, umrla pa jih je skoraj polovica. V centru za zdravljenje ebole v kongovskem mestu Bunja poteka stavka zdravstvenih delavcev, ki od začetka epidemije niso prejeli plač. Svetovna zdravstvena organizacija je potrdila, da se v Kongu širi varianta ebole Bundibugyo, najredkejša od štirih variant, za katero ni odobrenih zdravil ali cepiv.
3: Odmiranje države.
4: 200 milijonov na minuto. A je to vaša nova tarifa?
5: Za vse revolucionarne poslušalce, ne, revolucija se ne dela v koaliciji ali pa v parlamentu, ampak se dela nekje drugje. Ne?
6: Mi se zavzemamo za podružbanje zdaj, ne pa enkrat v prihodnosti.
7: Kavči za vse, ne le za peščico.
8: Jaz tukaj nisem advokat Izraela, niti advokat Palestine.
9: Kje ste bili junija leta 1991?
10: Rekla bom, v mrtvih vse dobro.
11: In si zaslužil petelj pogreb. Pa ne nažalaj.
12: Samo meniš gospoda Kučana, pa ste vsi živci.
13: Kolega je še zmeraj, sem tovariš ni več.
14: Objamemo vse poslance s pogledom.
15: Podružbanje pojmujemo kot del procesa odmeranja države, kot razredni boj.
16: Če bi bili mi sposobni to organizirati, bi mi to priznali in bi bili ponosni na to.
17: Boste mogoče ocenjevali, koliko leva je levica, potem ko bo spet v opoziciji, ne?
18: Spricatelj in špricanec.
19: Da varen pristan pa sliši na ime. Četrta vlada Janeza Janše.
20: Kri ste vi?
21: In srečno Slovenija.
2: Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je za portal N1 potrdilo, da je vlada razveljavila sklepa o imenovanju Roberta Karmelja za veleposlanika v Izraelu in Ksenije Škrilec za veleposlanico na Hrvaškem. Oba je predlagala vlada pod vodstvom premijeja Roberta Goloba, državi gostiteljici pa pol leta nista podali soglasja. Predsednica Nataša Pirc-Musar je februarja zavrnila podpis ukaza o imenovanju Ksenije Škrilec. O tem je obvestila takratnega premijeja Roberta Goloba in zunanjo ministrico Tanjo Fajon, ki sta kljub temu potrdila kandidaturo Škrilec. Hrvaška vlada je nato neuspešno zahtevala pojasnila glede nesoglasi o kandidatki za veleposlanico. Off je pripravil Matej.
22: Radio Študent.

Prav lepo pozdravljeni, prav lep pozdrav strani popodanske ekipe Radija Študent. Ravno kar ste poslušali komad Tomaža Pengova, Starec in morska zvezda. In kdo bi vedel, ampak na neki točki lani je nekdo, oziroma ta nekdo je Iva Racman, narisal tak kratkič strip, oziroma tako kratko, kako bi temu rekel, vizualno kratko zgodbo o tej pesmi, sicer ne, se ne dogaja na Zemlji, pač pa na nekem čisto tretjem sci-fi planetu, bomo rekli, zgleda pa zelo, zelo futuristično in dobila je tudi neko priznanje in pa celoletno deluxe naročnino na Strip Burger, tako da čestitke. Na stvari, ki že obstajajo, se da na marsikateri način navezati in tudi mi se bomo morda na kakšni točki tega programa. Mi pa smo poleg Tinkare Meterc, ki je pripravila glasbeno opremo, še Martin Zareglari in Muri pred mikrofonom. Nadaljujemo pa s Jethro Tull in pa komadom Buri.

Tole so bili mrk lanski klubski maratonci s komadom Nebulej. Nebule, verjetno. Slišite jih lahko tudi v petek 31. julija v parku Pietro Coppo v Izoli na dogodku Poletje v parku. Mi pa si sedaj poglejmo, kaj nas čaka danes na programu. Deset čez četrto lahko prisluhnete Ereš recenziji. Tokrat se posvečamo oziroma se Asja Šuštaršič posveča Floating Castle Expressu, torej miniaturnemu oziroma ni bil tako miniaturen, kot je bil malce zmanjšan festival Floating Castle, malce zgoščen v en večer oziroma v eno popovdne in večer in je potekal v Truškah v soboto. Kaj si je mislila Asja o tem, slišite torej 10 čez četrto, potem 30 minut čez četrto, seveda mestni napovednik, kjer vam bomo obrazložili, kam in zakaj danes lahko greste. Ob 17. v Offside-u šaltamo na, oziroma ostajamo v bistvu na kulturnem programu, namreč dobili smo informacije že včeraj, da ministrica Fridl Jarc zaustavlja javna poziva za sofinanciranje stroškov plač novinarskih delovnih mest in sklenitve letnih digitalnih naročnin. Kaj točno to pomeni, izveste torej v Offside-u ob 17. Verjetno pa bo nekaj v podobnem smislu neumnosti, kot so takoj, ko so prevzeli uporabili tole dikcijo, ne, mene je to takrat zelo presenetel. Po vseh trenutnih podatkih manjka 8,9 milijona evrov za tekoče financiranje vseh zakonskih in pogodbenih obveznosti do konca leta Ministrstva za kulturo, ne, namreč. Največji primankljaj smo ugotovili na postavki za samozaposlene v kulturi in sicer 3,9 milijona evrov do konca leta. Zdaj, ti meni povej, kako ti na fucking odhodkih ugotoviš, da imaš primankljaj, ne? Pizda, primankljaj imaš na prihodkih in pol se ti odločiš, kako boš te stvari porabil, ne? Niso niti tok, da bi po resnic povedal, ne? Mi smo se odločili, da bomo 3,9 milijonov evra vzeli samozaposlenim v kulturi. Ne, ne, odkrili smo primankljaj, ne? To je že od prejšnje vlade bilo, ne? Tako nekako. Tako nekako, kar se tega tiče, več torej o sranju, ki ga delajo na Ministrstvu za kulturo ob 17. Ob 18. pa tolpa bumov. Danes gostimo Wailing Storms. Gre za štirico iz Severne Karoline, torej gre za tak bolj redneck thing. Gre za album The Arsonist, gre pa za popis doživljanj in čustev odpadnikov z ameriškega trdega juga. Tokrat so prvič izdali pri francoski založbi Season of Mist. Toliko, potem ob 20. še izpod radarja strani Luke Bevka, kjer bo pregledal, kaj vse dobrega pardon, je bilo izdanega v metal in punk podzemlju. Kar dolg seznam zadev, ba je, da je tako, ne, full power violence-a, po minutnih komadov in potem en tak 20-minutni metalski. Kva imamo to, čakte, se tle bi mogli pisati. Namreč se z nami že gor, misotheist de pinte, kar 21 minut za konec odaje. Več pa lahko slišite seveda ob 20-ih v DJ Grafitih. Ob 22-ih, kot ste navajeni, ob sredah Samotni potnik in pa Jure Bajt, ki bo danes pozornost namenil albumu Way Out Yonder, ki ga je Andy

Irvine posnel leta 1999. Mi gremo naprej in sicer še z enimi lanskimi klubskimi maratonci. Tole zdajle bodo, bojo po Ereš hitu. Torej najprej Ereš hit, potem pa lanski klubski maratonci Gregorov in komad Turist.

0: Bereš hit!
1: O reinterpretaciji in cikličnem procesu navdihovanja ter izposojanja nas k razmišljanju vabi Goat s svojim novim singlom Viagra Boys iz nove kompilacije Access Frame Performativity, ki je izšla pri založbi Kam izdat.

Zaradi ameriških neumnosti v hormuški ožini je tam sedaj seveda spet cel kažin in včeraj so se zato tudi podražile cene goriva, ki pa v Sloveniji, zanimivo, ostajajo še zmeraj med cenejšimi v Evropi. Sedaj boste za liter 95-oktanskega bencina porabili 1,6 evra, za 98, ko 1,961 evra in za dizel 1,828 evra. Ampak po drugi strani, ne, pa bodte vsaj malce hvaležni, ne, da še zmeraj imate bencin, kajti Kuba ima probleme z bencinom zaradi ameriških neumnosti, oziroma verjetno bi tle bila bolj posrečena beseda ameriške zlobe, že v bistvu od leta 59, od revolucije naprej, ampak stvari se zaostrujejo v zadnjih v zadnjem letu, ali pa rečemo v zadnjem ob začetku nastopu mandata Donalda Trumpa, se ta primež okoli Kube krči oziroma se stiska še bolj in bolj. Ne, začel se je v bistvu s tistimi bombardiranji ribiških čolnov v Karibskem morju, ki sicer ne so takrat povezvali z Venezuelo, ampak niso bili samo Venezuelci, ne, tam se je en iz Kube odločil, pizda, ne, jaz imam pa sam po ta fucking bencin, da lahko zalaufam fucking traktor, da lahko kle vsaj malo obdelam to svojo zemljo in gre, prižge ladjo, se zapelje 100 metrov od obale in bum, ne, ga ni več. Tako funkcionirajo stvari zdaj in zaradi tega velikega primankljaja imajo probleme na vseh področjih, ne, imajo pa staro infrastrukturo, da stvari še zmeraj laufa na bencin in to od elektraren do kmetijske mehanizacije do potem povezano s tem, da tudi elektrike ni, kajti ne, tudi deli, ki so potrebni za to, da se obnovi oprema, recimo tudi za termoelektrarne, ne prihajajo, kajti ne boste verjeli, ampak tudi, če neka organizacija ali pa država poskuša pomagati Kubi, bodo Združene države Amerike našle način, da sankcionirajo tudi to državo oziroma organizacijo, tako da v končni fazi nič ne pride tja, kar samo še povečuje v bistvu ta nekak ponos Kubancev, da še zmeraj živijo na način, ki je, ko bi temu rekel, etičen, ki je v bistvu, ki daje zgled vsem drugim. Še zmeraj pošiljajo zdravnike po celem svetu, da zdravijo stvari, ki jih nihče drug noče zdraviti, ali pa v kraje, kjer noben drug noče se niti pritakniti. Še zmeraj imajo zaston šolstvo, še zmeraj imajo veliko večino ljudi, ki pač zna brat, ki je pismenih in podobno, ampak stvari se na žalost slabšajo. Več o tem tudi še na današnjem programu. Sedaj pa gremo počasi nazaj na muziko. Joey Valance and Bray in pa Club Sandwich.

0: Jasmin Hamdan ste ravno kar slišali, libanonsko pevko in producentko. Libanon tudi čist v pizdi zdaj, ne, valda, vedno manj ga je in med tem, ko pač tam rušijo vse, kar leze in gre in sicer ne, dajo ne, opozorilo, zdaj vam bomo zrušili vse, boljš da spizdite. Pa njihov vodja glasno razglaša, da je geslo Free Palestine novi Heil Hitler. Ne moreš verjeti, da je res, pa je. Ne. No, povejmo še malce o Kubi, ki sedaj, ko so v Trumpovi novi vladi v bistvu uvedli sankcije za vse, ki poskušajo na kakršen koli način dobiti nafto v Kubo. Sankcije, torej so pač zelo slabe in zaradi tega se jim je zvišalo med drugim tudi marsikaj pa se je znižalo. Ne vem, kaj smo točno hoteli tukaj povedati. Hoteli smo samo reči, da je res v pizdi. Namreč tako, da se jim je vsaj krat dva zvišala umrljivost dojenčkov, tudi tako izpadi električnega omrežja trajajo po 20 ur in več. Potem imate celo vrsto ljudi in tudi otrok, ba je, da tudi čez 30 tisoč, ki čakajo na cepiva, ki čakajo na razno razne operacije, potem pač zaradi tega, ker ni nafte in zaradi tega, ker večina kmetijske mehanizacije deluje na nafto, je velik primankljaj hrane, zaradi tega in tudi vseh ostalih stvari ljudje bežijo iz Kube, ne, tako da je vedno težje, z vedno manj rokami pač narediti to, kar je treba narediti. Tudi razno razne humanitarne organizacije so sankcionirane in zaradi tega, ker bi lahko bile sankcionirane, se tudi rajši ne ukvarjajo s Kubo. V bistvu tle zgleda, kukr da je nek dolgoročni plan ZDA, da to postane še ena njihova kolonija, kot je bila prej, ne, če se spomnite tistih dobrih starih časov, ko je še ameriška mafija furala Kubo, ne, ko je bilo kockanje, ko je bila prostitucija, ne, ko je bilo tok te tropske hrane za tiste, ki imajo, da so si jo dajali kar na glavo, ne, med tem, ko je prebivalstvo stradalo. Tako da prihajajo dobri stari časi nazaj na Kubo, bi lahko rekel, ne, oziroma make Cuba great again, verjetno se mi imenuje ta plan nekje v ameriških dosjejih. Mi pa gremo v dosjeje Radija Študent, namreč že leta 2022 smo jih gostili in takrat nismo vedeli, kdo so, pa še zmer nimamo pojma, kdo so. Potpuna savršenost in pa prišla je sama. Wink, wink, balans.
1: Chuck Norris pride enkrat 89,3-krat.

Vetä tota punsa, joo joo joo. Joo joo joo. Joo joo joo. Vetä tota punsa, joo joo joo. Joo joo joo. Joo joo joo. Ja. Ne, ne, či sama je prišla. Vroče poletje, ja, ja. Jo. Sama je prišla. Sama je prišla. Jo. Jo jo jo. Jo jo jo. Jo jo jo. Sama je prišla. Sveta tata punca, jo jo jo. Jo jo jo. Jo jo jo. Sama je prišla. Skr. Sama je prišla. Sama je prišla. Vroče poletje, sama je prišla, vroče poletje, sama je prišla, vroče poletje, sama je prišla, vroče poletje, sama je prišla, vroče poletje, vroče poletje, vroče poletje. Jo, jo pa lepa, svoje stvari si pusto, povsod si jih pusto, no, a jebem ti mater, no pa vse povsod so tvoje stvari.

duhovni nasvet poslovnežem. Pri delu pojte in s tem negujte kulturo. Petje ni obdavčeno, tako da pri poslu ne bo izgube. Poslej bo vaše življenje uspešno. Stopite po poti popolnosti. Pojte skupaj z nami.

Bejrut so bili tole s komadom Gibraltar. Bejrut je zaenkrat še varen pred izraelsko agresijo, kajti nahaja se dovolj na severu, da jih to ne bi zares zanimalo, čeprav so zasedli že okrog 600 kvadratnih kilometrov ozemlja, kljub temu, da obstaja nek kvazi premirje oziroma zaustavitev ognja, pa sej vemo, kako to poteka, ko Izrael pristane na takšne zadeve. Stvari niso najboljše, ne glede na to, kako pogledamo na njih, ampak nekako pač moramo priti čez to in kot smo že prej govorili o Kubi, bi se lahko marsikaj naučili od njih, tudi kako bi v potencialnem apokaliptičnem scenariju lahko preživeli, kajti v bistvu apokaliptičnem scenariju živijo že leta in leta, namreč kako živeti brez bencina, kako živeti brez redne električne energije in delujoče električne napeljave. Kako kljub vsemu temu zdržati in vzdržati in obstati vejo na tem malem karibskem otoku. Mi gremo naprej, gremo na jazz, gremo na jazzvo in pa komad Sintur. Poslušate Radio Študent na 89,3.

Jazza so bili tole, njih pa lahko slišite tudi na festivalu Last Minute Open Jazz Festival 2026, ki poteka v istrskih Balah oziroma Balevalah. Tam jih boste lahko slišali skupaj še z Markom Vuksanovičem, poleg njih pa bodo nastopili še Viviani Godoj Trio, Unleashed Cooperation in pa Shuffle Truffle. Seveda nismo povedali, kdaj, to se bo zgodilo v soboto 1. avgusta, to je zdaj. V soboto. Nadaljujemo še naprej z jazz, muziko in kitarami. Jeff Parker prihaja, waiter, radija, študent, s komadom Go Away.

Šabako ste ravno kar poslušali s komadom A Future Untold. Šabako poznate dobro, malce manj pa verjetno naslednjo, ki prihaja, Waiter, in sicer N.O.R.O.

ki prihaja iz Reunjona. To je otok, ki se nahaja zraven Madagaskarja, malce proti vzhodu. Ba je, da tam, ko so prišli Francozi nekje v 16. stoletju, niso našli prav nikogar, ne? Razen nekih teh panterskih kameleonov, ki je največja živeča stvar na otoku, je bila stvar dokaj prazna, ne? Tako da so si potem probleme z sužnji in suženstvom kar samo uvozil, ne, dejansko niso rabili tam nikogar zasužniti, pač pa so si jih uvozil tam čez morje iz bližnje Afrike, kar pa so tudi pol kmal, ne, tam nekje ob pomladi narodov to zadevo zrihtali, tako da načeloma je zdaj to, čeprav je to departma Francije, ne, uživa neke vrste avtonomijo, ampak sej vemo, kako to gre pri Francozih, ne, vedno obstajajo še neki dolgovi, ki jih je treba odplačevati. En Oaro to odplačuje s poezijo in glasbo, zdaj bomo poslušali nekaj takole bolj napevnega, in sicer komad Lac aux Tapes.

MSN GF poslušate in pa komad Pata Fasis. Takole nekako bo zvenelo tudi na dogodku ustanova 29-urni maraton, ki bo potekal v soboto in nedeljo. Začne se v soboto ob 18. in zaključi, mislim, da v nedeljo ob polnoči. Ob desetih, v nedeljo ob desetih, poteka pa seveda v Monoklu in Tiffanyju. Tako da vabljeni, poleg MSN GF še marsikatera druga DJ-ka, za katero ste že slišali od Anaste, pa naprej do Samsare, pa Varego Vales, pa še mnogo drugih. Bar bo odprt vseh 29 ur, tako da če slučajno kje drugje ne najdete proteinskega šejka, pa je, da ga tam boste lahko tudi v soboto oziroma nedeljo ob 3 zjutraj, če vam bo zapasal. Seveda. Mi nadaljujemo v podobni maniri, čeprav od tega benda to verjetno ne bi pričakovali, namreč Sen so bili znani bolj kot neki taki indie novi jugoslovanski rock varianta, zdaj pa so bolj v neki taki punk elektroniki. Tole prihaja iz njihovega novega albuma Vreva, ki ga bodo predstavljali tudi v AKC Nami v Škofji Loki, in sicer v soboto 29. avgusta. Sedaj pa poslušamo komad iz njihovega sedaj novega albuma Rat Klasama.

Milan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš, je letošnji klubski maratonec. Na Radio Študent je imel tudi že koncert v živo in sicer 7. julija. Najdete ga seveda na naši spletni strani radioštudent.si, poševnica glasba, poševnica koncert minus v minus zivo. Čakamo še dva koncerta, da se zvrstita v tem kontekstu, in sicer Tres Madres in pa Lerika. Torej, bodite na prstih, bodite na špičeni, kaj ti to pride vsak čas kmalu. Mi nadaljujemo z muziko, sicer v drugo smer, Mahomi in The God Fahim z Odo, enemu izmed boljših centrov v NBA košarki, Olajuwon.

soboto se je na Truškah odvijal festival Floating Castle Express. Malce hitrejši, malce bolj zgoščen, krajši in pa malce bolj intenziven. Kaj si je vsem tem mislila naša sodelavka Asja Šuštršič, pa slišite že čez nekaj minut v Ereš recenziji.

0: czekaj, Cały nie pił, super. Ful jsme se gaftali, gali. Ful je bilo v redu, samo... Ne vem, če ste že potem takoj po koncertu šli ali kaj, ampak... Ok, to so čudni ljudje, odadaj. Pač ja, koncert je bil na pune vredi.
1: Areš recenzija, ne?
2: V Areš recenziji bomo poslušali vtise festivala Floating Castle, ki je onkraj etnohisterične turneje potekal samo en dan na novi primorski lokaciji. Recenzijo piše Asja Šuštaršič. Polovica poletja je že skoraj mimo, festivalsko vzdušje pa je vedno bolj kolektivno prisotno, vsaj med tistimi, ki si dušo hranijo z glasbo in plesom. V skorajšnjem razočaranju si privrženci floating skupnosti letos ližejo rane, nastale zaradi odsotnosti poletne etnopravljice na gradu Snežnik. Hkrati pa jih niso mogli pustiti popolnoma na cedilu, zato torej Floating Castle Festival Express. Ekspresno, hkrati pa nič manj polno, živo in igrivo. Letos se je festival Floating Castle preselil iz Notranjske v slovensko Istro, v naselje Truške. Natančneje v zaselek Kortine, ki je nekaj minut oddaljen od znamenitega Mačjega hriba, kjer se vsako leto na novo sestaja in razhaja etnohisterija World Orchestra, pod vodstvom Matije Solceta, glavnega organizatorja festivala Floating Castle. 21. edicija Histerije leto združuje 75 glasbenikov iz 22 različnih držav, od Argentine do Indije. Vsako leto se tako skupina glasbenikov, ki se med seboj ne poznajo, zbere in raziskuje kolektivno kreativnost. V borih petih dneh sobivanja na Mačjem hribu ustvarijo bogat dvourni program različnih svetovnih glasbenih tradicij, brez not in torej s polnim zaupanjem posluhu in ostalim soigravcem. Skupina se po petih dneh neprespanih noči, polnih plesa, džema in šnopsa, odpravi na glasbeno popotovanje po slovenskih mestih, turnejo pa zaključi na festivalu. Etnohisterija tako deluje kot nekakšen veliki boter Floating Castle, Matija pa je seveda njegov veliki oče. Poleg osmih koncertov je orkester aktiven tudi v spontanih uličnih in gverilskih akcijah, kar dokazuje, da projekt ni le glasba, ampak tudi prostor družbenega angažmaja. Že dejstvo, da se za nekaj dni na istem prostoru srečajo ljudje z vseh koncev sveta, ki brez skupnega jezika gradijo skupen glasbeni jezik, je svojevrstna izjava. V času poudarjanja razlik orkester ustraja pri možnosti sobivanja. Tako se je izkazalo tudi dan pred samim festivalom, ko je orkester, poleg ostalih sodelujočih umetnikov, na brzicah ljubljanske oskurjenke pod vrbami Trnovskega pristana ustvaril glasbeno-vizualni spektakel z neposrednim prenosom iz Gaze. Dan zatem smo se kljub petkovi poslastici lačni odpravili na iskanje nove dogodivščine. Počasi, a potrpežljivo smo se prebili po poletni primorski avtocesti vse do vznožja dežele Burje in Oljk. Vožnja po okoliških hribih nas je spomnila na lepoto raznolikosti slovenske pokrajine, ki je očitna sploh, če si to popotovanje začel v globinah gorenjskih dolin. Festivalskega dogajanja ni bilo težko izvohati, saj smo prav hitro naleteli na usmerjevalce prometa, ki so nas napotili na srednje velik travnik s prečudovitim razgledom in zvočno atmosfero v ozadju. Parking je bil od glavnega prizorišča oddaljen kakšnih 300 metrov, kar je bilo v resnici idealno, če si v avtu hranil topla oblačila ali pa še toplejše pivo. Tik pred vhodom je stala stojnica, na kateri si prevzel ali kupil festivalsko zapestnico. Izkupiček se je preko sistema coinov, majhnih kovančkov, razdelil med nastopajoče. Vsak je imel na voljo 5 coinov, ki jih je po lastni presoji razdelil nastopajočim, ki so mu pustili čeljust na tleh ali pa lastne vršičke v oblakih. Iz naglasa sodeč so bili glavni pomagači lokalni prebivalci, ne le tisti na vstopnicah, ampak tudi na ostalih stojnicah po festivalu. Prvi sosed iz sosednje vasi je prodajal šopke česna, drugemu je izpod rok dišalo po sveže pečenih kruhkih, neka gospa pa je imela manufakturo palačink. Skratka, pokaži, kaj znaš in prodaj, kar imaš, varianta. Organizatori si namreč prizadevajo, da bi se dogajanje čim bolje vključilo v lokalno okolje. Ne le, da se aktivno vpleta domačine, ampak tudi kulturno in naravno krajino. Festival se je odvedno dobro znašel v procesu zlivanja z okolico. Dogajanje je razsejano po prizorišču preko 9 različnih odrov različnih dimenzij, vsem pa je skupno, da so spretno inkorporirani in prilagojeni na vse, kar jih obdaja. Zaradi množstva kulis so se nastopi odvijali sočasno. Vse skupaj je nastopilo 30 različnih umetnikov iz domačega in tujega okolja, ki so se predstavljali preko glasbe, teatra, cirkusa ali pa kar vse naenkrat. Seveda je brez možnosti kloniranja nemogoče ujeti vse koncerte, zato je festival odlična priložnost za ponotranjenje mantre Manj je več. Nekako si primoran, da se prepustiš toku in se ravnaš po ušesnem instinktu, greš pač tja, kamor te zvok odvleče. Floating se ne reče po naključju. Lebdiš, blodiš in potuješ po zvočni krajini, ter se prepuščaš logiki in kronologiji san. Res se vse skupaj zdi kot nekakšno igrišče ali Luna Park za odrasle. Festival se je odvedno dobro znašel v kontekstu intimnosti in medsebojne povezanosti. Tokrat pa je lahko obiskovalec to še bolj intenzivno občutil, saj je bilo prizorišče manjše, kot smo navajeni iz gradu Snežnik. Poleg tega je del odrov stal kar direktno pred hišami tiste magične istrske vasice. Ne vem, ali je festival tisti, ki je ustvaril magijo, ali pa je prostor naredil festival magičen. Kamnite kocke, oljke, okrogla luna, bale sena, otroški smeh in šumenje krošen. To so bile osrednje ambientalne istočnice. Skoraj bi lahko rekla, da je vse skupaj spominjalo na vaško veselico, le da je bila tokrat glasba malo bolj kvalitetna, vzdušje pa malo bolj prizemljeno in človeku prijazno. Glavni oder je bil skoraj tako mogočen, kot je bil hrast, ki je stal za njim. Človek si ne more pomagati, da ne bi pomislil, čemu vse je pričalo to staro drevo. Verjetno ni slučaj, da so glavno prizorišče postavili prav sem. Dan se je počasi poslavljal, a ravno prav hitro, da smo lahko ujeli še drobčke sončnih žarkov in se razgledali po prizorišču. V zraku je bilo čutiti urejen kaos, statika in igrivost. Kužki in otroci so se razigrano lovili po travniku kot nekakšne čebele na cvetju, pijane od življenja, medtem ko je velik delež ostalih obiskovalcev sedel po tleh v manjših skupinah. Težko bi bilo zaobjeti skupno karakteristiko publike, saj je bila ta zelo raznolika. Morda bi lahko rekla, da je bila skupna točka vseh prisotnih ravno ta sproščenost, ki je nežno božala okolico in vse znotraj nje. Zdi se, kot da so ljudje še vedno v stanju prehoda. Klepet, poleg katerega je bila glasba le ozadje in atmosfera. Težko se je bilo popolnoma zliti z dogajanjem okolice in postati njen del, ne le opazovalec. Na glavnem odru so stali člani skupine Milena. Fuzija indie popa, rocka, etna in jazza. Izžarevali so mladostno energijo, ki je morda malce spominjala na nek srednješolski nastop na maturantskem plesu. Morda je kriv prehod, morda pa samo ni bil še trenutek, da bi lahko ponotranila glasbo in v njej zares našla globino. Ko je ura odbila 8, smo se znašli v klasični floating dilemi. Kam pa zdaj? Na voljo smo imeli vedno varno izbiro, skupino Zajtrk, ki jo običajno sestavljata Laura Kranc in Sven Horvat. Tokrat pa sta se ima na odru pridružila tudi Matija Solce na harmoniki in Neža Pavlovič na basu. Kljub lakoti in mikavnosti zajtrka smo se raje odločili preizkusiti nekaj novega in dati priložnost mlademu slovenskemu duu Lords of Ornamentation, ki se gibljeta v na novo izumenem prostoru balkanske poročne glasbe. Vsaj tako pravi opis na spletni strani. Moder vratni obok je služil kot vaški portal v zeleno kotanjo, v objemu zelenja, dreves in visoke trave. Znašli smo se na intimnem prizorišču, ki mu vsekakor ni manjkalo dobrega in poskočnega vzdušja. Zvok sintesajzerja in violine je ustvaril glasbo, na katero bi veselo zaplesali tudi škratje. Presenetljivo je večina publike sedela, morda ravno zato, ker med njimi ni bilo nobenega škrata. Ob 9 smo se ponovno znašli ob hrastu. Sonce na nebu je že izpodrinila luna. Na odru pa Rasa Loka, kar v sanskritu pomeni svetli okus. Njen glavni član Venkateš in gosti iz orkestra so nam nudili ušesno pokušino večplastnih začimb Indije. Zvok bansurija, prepojen z vetrom, svetlobo in oddaljenim hrepenenjem, se je ovil okoli poslušalca kot meglica nad reko ob prvem jutranjem soncu. Na robu sedišča se je ustvarila majhna gmota plesalcev, katerih telesa se niso mogla upreti raznoliki zvočni pokrajini. Po dinamični in telesno aktivni izkušnji ob hrastu se je bilo prijetno znajti na sedečem koncertu na odru, imenovanem Glenda. Glenda je bila manjša terasica pred lokalno hišo s steklenimi vrati, ki so odpirala pogled na dnevno sobo. Na terasi sta sedela južnoameriški folk duo Bonico, ki sta sočasno ustvarila atmosfero miru in živahnosti, pomešane z globino in notranjo tišino. Spremljalo ju je petje čričkov, na nebu pa se je prostrano odprlo zvezdnato nebo. Njun repertoar je zaobjemal tradicionalno andsko in venezuelsko glasbo. Anabela Rayona nas pred vsakim komadom z nekaj besedami popelje v kulturno ozadje pesmi in njenega pomena. V strinjanju z njenimi besedami, da latinsko glasbo pogosto povezujemo samo z veselimi ritmi, v resnici pa ponuja tudi ogromno globine, sem brez besed obsedela na bali sena in se z zaprtimi očmi prepustila dihanju te dolge poletne noči. Skoraj prepolnega srca in mehkih nog počasi zapustimo prizorišče, seveda pa pred odhodom ne pozabimo nastopajočim pustiti kojnov. Ponovno se znajdemo pri hrastu, kjer se že ogreva skupina Mr. Paganini, samoopisan eklektrični band, ki kombinira elemente kabareja, vodvilja in ragtima. Obetajoča eksplozija energije.

0: obetov na koncertu Percussions. Člani so samo preko različnih tolkal ustvarili neverjetno energijo, ki nas je popeljala v globino džungle preko afriških ritmov, ki so zaradi močnih basov za trenutek spominjali tudi na temne kleti Berlina. Po razdeljenih zadnjih kojnih se zopet odpravimo na poslednjo bitko k hrastovega objema. Obeta se histerični spektakel orkestra. Klasična zamuda, ki se razteza dlje kot akademskih 15, trenira našo zmožnost ohranjanja odprtih oči. Ura je bila že čez drugo zjutraj, publika pa je potrpežljivo čakala na sklepno dejanje festivala. Kljub utrujenosti smo ustrajali, kar odraža zavedanje, da etnohisterija redko razočara, zato je za njo vredno izpustiti nekaj ur spanca. V zraku je vladalo pričakovanje, navdušenje in duh kolektivnosti. Odr poln topline in izurjenih glasbenikov, ki so najverjetneje izžemali zadnje kaplje energije. Tega v resnici ni bilo čutiti, saj je bila živost, ki je vladala na odru, nepremagljiva in mogočna. Kljub neopisljivemu užitku, ki je v veliki meri vezan na opazovanje užitka tistih na odru, sem se že veselila konca in spanca. Pred pravim koncem si ne bi upala prostovoljno zapustiti prizorišča, saj bi ostala v strahu, da sem zamudila nekaj, kar bi bilo vredno slišati. Skoraj vedno je tako z dobrimi koncerti. Na trenutke se mi je celo zazdelo, da z razpotegnenostjo izzivajo naše potrpljenje, a sem hkrati vedela, da igrajo izključno zase in nikogar drugega. Ravno to naredi nastop tako čudovit. Večer še ni želel končati, morda tudi zato, ker je bil to tudi poslednji koncert orkestra v takšni zasedbi. Ko zavestiš minljivost, se trud za razpotek trenutkov v večnost poveča. V velikem finalu zazveni Bella Ciao, pesem, ki presega okvir zgodovinskega spomina in se vedno znova vrača kot glas upora, svobode ter kolektivnega boja proti fašizmu. Recenzijo je pripravila Asja Šuštaršič.
1: Koncert je bil super, ful smo se ga vtrgali, ful je bilo vredno, samo ne vem, če ste že potem takoj po koncertu šli ali kaj, ampak... ok, to so čudni ljudje, pač ja, koncert je bil na pune vredi.
2: A reš recenzijo, ne?

0: Smash hit!
1: O reinterpretaciji in cikličnem procesu navdihovanja ter izposojanja nas k razmišljanju vabi Goat s svojim novim singlom Viagra Boys iz nove kompilacije Access Frame Performativity, ki je izšla pri založbi Kam izdat.

0: Umestna obvestila Radija Študent.
1: Ej ga, kako pa ti nas tukaj našel?
2: A, kaj zdaj? Glih prav spršuva, imaš košno rizlo?
3: Kaj stari, pera, da pa nao?
0: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
4: Dobrodošli v današnjem mestnem napovedniku. Ja, tudi danes v vsej tej vročini vas bomo spodbujali, da si greste noge pretegniti ven iz svojih hladnih, če imate to srečo, da imate klimo kotičkov, da greste švicati tudi z navadno rajo. Če ne prej, pa vsaj ob 21. ko greste lahko v gala halo poslušati Los Angeleski duo Patriarchy, ki je eden bolj vznemirljivih pojavov sodobnega darkwave, industrial popa in temačne klubske elektronike. AJ English in Actually Huizenga sta del tega dua. Pričakujete pa lahko darkwave, industrial, EBM, electroclash, fetish disco in pa synth pop. Ja, pa dress code je fetiš. Na drugem koncu Ljubljane oziroma vsaj ljubljanskega centra pa ob 20. v Prulčku Tim and Jonik, nordijski folk in alpska moč v spoju harmonike in kitare. Brišeta mejo med severom in jugom, kombinirata štajersko harmoniko in razširjeno akustično kitaro, ter vse to še povezujeta z nordijsko melanholijo, z alpsko močjo. Zvok je hkrati surov in natančen z veliko prostora za melodijo, ritem in spontano igro.

0: Ob 20-ih pa v sklopu poletja v Šiški, torej pred kinom Šiška, Martin Ladika s projektom Tri niti. Gre za odrski okvir stkan okoli poetičnih slik in pesmi gozdnega pesnika, uličnega pevca in lutkarja, torej Martina, ki živi na hrvaški strani reke Kolpe. Nastopil pa je seveda tudi že na več edicijah Floating Castle festivala. Skozi svoje raziskovanje pa vozla človečnost, čuda narave in tanke meje med suženstvom ter svobodo, vliva svojo dušo v doživete zgodbe, ples in pesem. Pridružujeta se mu tudi glasbena čarovnika Leo Hrs in Rok Margeta, ki imata razno razne nenavadne instrumente, s katerimi ustvarjata valove, otroštvo, sanje in podobno. Trio sledi šumenju in tokovom rek, ter si prizadeva podajati opojne pesmi izbezane iz vrzeli med budnostjo in snom. Ob 20-ih pa v Škofji Loki pri Rdeči Ostrigi v sklopu festivala Poletje na Podestu nastopi Kiki. Kaj več treba povedati o Kiki? Verjetno ne, razen to, da se tokrat da se ji tokrat pridružujejo še Matevž Košutnik na klavirju, Nika Artwork in Gala Pregel na vokalih in pa tudi gost Čimi. No, pa če gremo malce še naprej proti zahodnemu delu Slovenije, pa v Gorici ob 21. Afro Dream, gre za Afrobeat pop projekt, ki je nastal leta 2018 v Torinu, ko sta se srečala senegalski pevc in tolkalec Abu Samba ter kitarist Luce Fergana. Torej, glasbeniki iz Senegala, Argentine, Kameruna in Italije so združili moči, da izvajajo in uživajo v udarni, izvirni avtorski glasbi, kjer mešajo afriške ritme, jazz, funk in pa razno razne zahodne glasbene vplive. Končni rezultat pa je energična in neobranljiva glasbena zlitina. Začenši s kinodvorom ob 18.45, še eno rundo pa greva, italijanski film Francesca Sosaja, posnet lani, gre pa za italijansko komedijo z grenko sladkim filmom Ceste, v katerem se dva stara prijatelja potikata po beneški nižini, praznita kozačke in se skušata spomniti, kaj je že tista zares neverjetna stvar o življenju. Veliki zmagovalec prestižnih italijanskih filmskih nagrad David Di Donatello. Ob 20-ih pa v mali dvorani kinodvora Tretji svet, film Arsena Oremoviča, prav tako posnet lani, je pa več kot zgolj dokumentarec o House Storyju, legendarni zagrebški skupini, ki je zaznamovala glasbeno sceno nekdanje Jugoslavije, je zgodba o dveh ustvarjalnih nasprotjih, Darku Rundeku in Srđanu Saharju. Film skozi odkrite pogovore, ponovno srečanje v studiju in bogato arhivsko gradivo razkriva, kako je občutljivost za čarobnost vsakdanjega življenja nekoč združila dva ustvarjalna svetova ter ustvarila tretjega. Še zadnji film v veliki dvorani kinodvora danes ob 21. Kronologija vode Kristen Stewart, gre za film posnet po spominih Lidije Juknavič, kjer se drobci nekega življenja zlijajo v poetičen, impresionističen portret preživetja, spolnosti in samoodkrivanja. No, ob 21.30 pa na Ljubljanskem gradu Žal mi je punčka Eve Viktor, gre za Iskren, topo in smešen film o tem, kako živeti z nečim, česar ne moreš nikoli zares preboleti. Ba je, da je bila totalna senzacija na festivalu Sundance, tudi dobitnik tamkajšnje nagrade za najboljši scenarij, ter eden najboljših filmov leta po mnenju številnih kritikov. Tako, to je bil današnji mestni napovednik. Mi vam bomo zdaj dal malce časa, da se sprostite ob glasbi, ki prihaja in ki jo je pripravila Tinkara Meterc.
1: Nin zdaj zdaj šutim šešen gvambo djentaj da gvambo. Ta da gvambo je 89.3.104. 希望您能够很好的收听有清楚的信号。

0: Gala Banket. V soboto 1. avgusta v Gala Hali.
1: Najboljši zapravljeni 12 evrov v zadnjem času. A si pripravljen, da doživiš nekaj posebnega?
2: Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
3: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
2: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radija Študent.
3: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. V domenih evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Se dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaja.
4: Čez minuto, dve, tri ali štiri prihaja v eter Radio Študent Offside. Tokrat bomo govorili o spremembah na Ministrstvu za kulturo in kako se te spremembe vežejo na financiranje novinarskih plač in drugih novinarskih zadevščin v Offside-u čez nekaj minut.

0: Offside. Kulturne kaprice. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je zaustavila javna poziva za sofinanciranje stroškov plač novinarskih delovnih mest in sklenitve letnih digitalnih naročnin. V pojasnilo je ministrica navedla spremenjene finančne razmere. Ministrstvo za kulturo, takrat še pod vodstvom Aste Vrečko iz Levice, je javni poziv objavilo februarja letos na podlagi lani sprejetega zakona o medijih. V okviru novih shem pomoči je ministrstvo takrat za sofinanciranje novinarskih delovnih mest v letih 2026 in 2027 predvidelo 4 milijone evrov proračunskih sredstev. Poleg novinarjev, urednikov, fotoreporterjev ter lektorjev bi bila namenjena tudi preverjevalcem dejstev, podatkovnim analitikom, videografom in administratorjem spletnih strani. Do sredstev so bili upravičeni izdajatelji, ki so vpisani v razvid medijev in ustvarjajo splošno informativne vsebine. Iz poziva so bili izrecno izuzeti brezplačniki, strankarska glasila in ozko specializirane publikacije. Poziv za sofinanciranje digitalnih naročnin bi kril do 70% naročnine ali digitalnega dela kombinirane naročnine, pri čemer bi regionalni izdajatelj lahko dobil največ 30 tisoč evrov, nacionalni pa največ 50 tisoč evrov. Pomen državne finančne pomoči medijem predstavi dr. Marko Milosavljevič, profesor na katedri za novinarstvo na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani.
1: Mediji so v minulih 10 ali 15 letih prišli v različne oblike finančnih in poslovnih težav. Glavni razlog za to je seveda sprememba navad, uporaba platform in odtok oglaševalskega denarja iz Slovenije v Ameriko. Posledica tega je, da mediji prejemajo vedno manj tako oglaševalskega kot tudi kupnega oziroma naročniškega denarja. So pa hkrati mediji izredno pomembni za delovanje družbe, za obveščanje javnosti, kot se je izkazalo recimo v primeru COVID in kot se pokaže seveda ob vsakih tudi volitvah. In to je zadeva, ki je noben influencer, vplivnež ali pa kdo drug ni uspel ustrezno nadomestiti ali zamenjati na nek način. In v takšnem kontekstu je logično, da država, da neka vlada, ministrstvo tudi ustrezno podpre te medije. Ne, da jih podpre tiste, ki so naši, tiste, ki so levi, desni ali kakršnikoli že, ampak da enostavno podpre medije kot take. Kar pomeni, da med drugim podpre zaposlovanje novih novinarjev, mladih novinarjev, ki bodo v tako desnih kot levih medijih ali pa sredinskih ali kakršnih koli že okrepili redakcije, ki so pač v zadnjih letih bile oslabljene.
0: Na javni poziv za sofinanciranje novinarskih plač v letih 2026 in 2027 je na ministrstvo prispelo 13 vlog, na poziv za sofinanciranje digitalnih naročnin pa 6 vlog. Tako predhodna ministrica Asta Vrečko kot tudi sedanja nista za nobeno vlogo izdali odločbe, kar je trenutni ministrici omogočilo, da je lahko skladno z zakonom o medijih oba poziva ustavila. V odzivu na ustavitev poziva so v Sindikatu novinarjev Slovenije in Društvu novinarjev Slovenije zapisali, da je ustavitev pozivov posledica premalo aktivne prejšnje vlade. Počasnost sprejemanja medijskega zakona in izvajanja ukrepov kritizira tudi Milosavljevič.
1: Sam sem opozarjal na to, da je potrebno zakon o medijih pripraviti in seveda sprejeti ustrezno hitro. Določene rešitve, tako kot določeni problemi, so bili znani že kar nekaj časa. Analize slovenske medijske krajine so delali različni ministri v zadnjih 15 letih, od Majde Širce do Julijane Bizjak-Mlakar in Zorana Pozniča. V tem času se je tudi nekajkrat že pripravljalo spremembe zakona o medijih, zato so glavna izhodišča bila tako rekoč že na pladnju. In zakon o medijih, po mojem mnenju, bi moral v resnici biti napisan leta 2022 in dan v ustrezne seveda postopke in sprejet najkasneje leta 2023. Tudi sicer so pač vse stvari, tako kot se pogosto zgodi v Sloveniji, potekale pozno in če se zavedaš, da so marca volitve, bi že zaradi stabilnosti medijev ali pa recimo kulturnih institucij in kogarkoli že, moral poskrbeti, da ravno do tega ne pride. Ne, da ne objaviš razpis, naprimer februarja letos in potem ne izpelješ stvari ustrezno pravočasno, da pride potem do vseh težav z prehodom, do vseh težav z pač zapiranjem razpisov, ustavljanjem razpisov, iskanje različnih povodov in razlogov, zakaj se nekaj ne da izpeljati in podobne reči, če bi prejšnje ministrstvo te stvari izpeljalo ustrezno in seveda učinkovito, hitro, potem bi seveda tudi do odločb že lahko prišlo, ne samo do odločb, tudi seveda do izplačila.
0: Med drugim v prvotnem pozivu piše, da je sofinanciranje vezano na proračunske zmožnosti ministrstva in da lahko ministrstvo ukrepa v skladu s spremembami v državnem proračunu oziroma finančnem načrtu ministrstva. Kot pojasnjuje sogovorec, je bilo pomankanje natančno opredeljenih varovalk, ki bi onemogočile ustavitev poziva, ključno.
1: Nažalost imamo v Sloveniji politično kulturo, ki je znana po tem, da izkoristi vsako stvar, ki v zakonu ni napisana. Je pa res, da kot pravim, da osnovna težava je seveda ta, da je bil zakon o medijih sprejet izredno pozno, 3 leta pa pol praktično po nastopu Golobove vlade in prejšnje ekipe ministrstva. Zakaj so potrebovali toliko časa, ni jasno, ampak seveda v takem kontekstu je potem ob potrebni odobritvi tudi so strani Evropske komisije glede dodeljevanja državnih pomoči, je glede na pozno sprejetje zakona bilo jasno, da tudi pač zakon oziroma razpis je težko nekako, že skoraj težko izvesti bistveno prej, kot pa je bil izveden. Zato je osnovna težava v tem, da se je zakon delalo tako pozno, da je bila prva verzija zakona o medijih predstavljena decembra leta 2023, to pomeni leto in pol po nastopu prejšnje vlade. Ne? Zakaj so zato potrebovali leto in pol, ob tem, da v tistem času se niso ukvarjali z zakonom o STA ali zakonom o AVMS, samo delno so se prvih pol leta ukvarjali z zakonom o RTV, vendar bi to morali paralelno gladko narediti, ker zakon o RTV je bil pripravljen že torej, in sprejet v parlamentu bistveno prej, samo referendum je bil potem šele pač novembra oziroma decembra leta 2022. Skratka, vse to bi se dalo izpeljati bistveno prej, zakon bi lahko bil sprejet in razpisi ustrezno izvedeni že leta 24, 25 in zdaj tudi leta 26.
0: Milosavljević ob tem predvideva, da bo nova koalicija poskušala porušiti tudi druge spremembe na področju medijev, ki jih je uvedla prejšnja vlada.
1: Tukaj zaenkrat nima trenutna ministrica Ignacija Fridl-Jarc še neposredno nobene krivde za to, kar se je dogajalo v minulih 3 letih. Je pa bilo popolnoma jasno, da bo nova vlada s svojim odnosom do medijev in seveda odnosom do prejšnje vlade poskusila neutralizirati, uničiti, razvrednotiti marsikaj, kar je prejšnja vlada naredila, posebej na področju medijev, ki gredo mnogim v novi vladajoči koaliciji močno na živce. In v tej luči vsi ti ukrepi in vse te zaustavitve najrazličnejših oblik financiranja in razpisov sploh niso presenetljivi. In prav tudi zato bi prejšnja ekipa seveda morala razmišljati tudi o tej možnosti in poskrbeti, da bi stvari bile čiste. To pomeni čiste, da bi bili razpisi pravočasno izvedeni, odložbe pravočasno izpeljane, pred volitvami, da ne bi do tovrstnih stvari prišlo.
0: Kulturna ministrica Frida Ljarc je zaustavitev pozivov napovedala v izjavi za javnost dobra dva tedna prej. Pri tem se je sklicevala na spremenjene finančne razmere na ministrstvu, ki jih natančneje ni pojasnila. Na vprašanje aktualno politične redakcije so z ministrstva pisno odgovorili, da so ugotovili primankljaj 8,9 milijona evrov za tekoče financiranje vseh zakonskih in pogodbenih obveznosti do konca leta. Dodali so, da poziva nista bila namenjena financiranju rednega delovanja medijev ali zagotavljanju njihove vsakodnevne produkcije novinarskih vsebin, temveč spodbujanju zaposlovanja in prehoda na naročniške modele. Zato ocenjujejo, da ustavitev teh dveh pozivov sama po sebi ne bo neposredno vplivala na kakovost novinarskega dela ali dostop javnosti do informacij. Milosavljevič pa opozarja, da se ministrstvo sklicuje na pomankanje sredstev sočasno s tem, ko vlada v okviru interventnega zakona za razvoj Slovenije predvideva nižanje davkov.
1: Ne vem, kakšne so te spremenjene finančne razmere. Ne govorimo o nikakršni globalni ali slovenski gospodarski krizi. Ne vem, kje so točno te težave s slovenskim proračunom ali s čim drugim. In hkrati, če vidimo, da država lahko obljublja niže davke na nekaterih področjih, potem sklepam, da je državni proračun dovolj bogat. Če je Ministrstvo za kulturo samo lahko tudi sprejme odlok, po katerem bo cerkve oprostilo določenih prispevkov in določenih davkov in se odločilo, da bo samo plačevalo določene prispevke za predstavnike cerkva, potem me tudi to prav nič ne nakazuje na to, da bi Ministrstvo za kulturo imelo kakršne koli finančne težave. Ravno nasprotno kaže na to, da ima Ministrstvo za kulturo veliko denarja. Če lahko sprejme dodatne obveznosti in plačuje torej prispevke ali plače ali oprosti določene dajatve neke druge akterje. To pomeni, da ni finančnih težav. Ne? Torej ta argument je popolnoma nesmiselen in se ga da pač matematično preveriti. Če imaš finančne težave, potem krčiš povsod, ponekod več, ponekod manj, prav gotovo pa ne dodajaš novih stroškov, ko trdiš, da imaš finančne težave. Tako da to je nesmisel.
0: Izdajatelji bi po pozivu lahko pridobili nepovratna sredstva v višini do 3000 evrov mesečno za kritje stroškov bruto plače posameznega na novo zaposlenega delavca za polni delovni čas. Ustavljeni poziv je omogočal sofinanciranje do 3 novih zaposlitev pri izdajateljih tiskanih medijev ter do 2 pri digitalnih medijih. Skupna sredstva bi bila razdeljena na 2-letni kvoti po 2 milijona evrov, vendar je poziv ministrica ustavila, še preden je bil izplačan prvi evro. Sogovorec ocenjuje, da bi sredstva pomagala predvsem mladim novinarjem.
1: Gotovo, da je sofinanciranje zaposlovanja mladih novinarjev ena od zelo pomembnih in hkrati primernih oblik. Gre za neutralno obliko, s katero se enostavno neideološko zaposluje mlade novinarje v najrazličnejših medijskih redakcijah. Ne glede na usmeritev teh redakcij, ob ustrezni neutralnosti kriterijev, kot so recimo profil novinarja oziroma izobrazba in podobni kriteriji. Ampak če odmislimo to vrstne težave, ki jih imamo včasih v slovenskem okolju, je to eden najbolj primernih oblik državne podpore za medije, ravno zato, ker se ne ukvarja z tako imenovanim lepotnim tekmovanjem, ker beauty contest običajno pravimo tistim razpisom, kjer nekdo presoja, kateri predlog je boljši. In na področju medijev je to zelo občutljiva stvar. Zdaj, ker je težko vnaprej pokazati in dokazati, da bo nek medijski projekt boljši.
0: Evropska komisija je leta 2022 predstavila predlog akta o svobodi medijev za zaščito svobode, pluralnosti in neodvisnosti medijev ter novinarjev na ravni Evropske unije. Akt je v veljavo stopil avgusta lani, državam članicam Evropske unije pa nalaga, da zagotovijo ustrezna, vzdržna in predvidljiva finančna sredstva za neodvisno delovanje javnih medijev. Komisija se je za akt odločila tudi zaradi prenehanja financiranja Slovenske tiskovne agencije v času tretje vlade Janeza Janše. Državno sofinanciranje medijev v drugih državah članicah Evropske unije predstavi sogovorec.
1: V zadnjih 10 letih, še posebej pa po izbruhu virusa COVID, so praktično vse evropske države in tudi seveda mnoge države po svetu uvedle dodatne oblike pomoči in podpore za medije. V večini evropskih držav obstajajo različne oblike pomoči in zaposlovanje mladih novinarjev je med temi oblikami pomoči. Ponekod obstajajo torej tako imenovane diskriminatorne oblike, kar pomeni prijave, kjer zmagajo najboljše prijave ali najboljši ponudniki. Še bolj popularne pa so tako imenovane nediskriminatorne oblike pomoči. To so tiste oblike, kjer se ne zaposluje oziroma ne rešuje stvari na podlagi nekega izbora kot takega, ampak se recimo zaposluje mlade novinarje, kjer se ne izbira med enim ali drugim medijem, ampak se enostavno vzpostavi kriterije in se potem zaposli vse, ki izpolnjujejo določene kriterije, seveda do neke določene vsote, ki jo država za to nameni. Ne? Tako da to je postaja čista klasika v Evropi, enako v zadnjih letih velja tudi zaradi vzpona dezinformacij, zaradi vzpona manipulacij iz različnih drugih tujih držav izven Evropske unije, ki poskušajo vplivati na demokracijo, na nezaupanje, na paniko, na volitve in tako naprej v državah Evropske unije, zato pač Evropska unija in Evropska komisija tako veliko denarja in pozornosti posveča projektom in strategijam, kot je ščit za demokracijo in kot so programi z področja odpornosti, strateške varnosti in podobnih reči, v katere so še kako vključeni seveda tudi mediji.
0: Nekdanja in sedanja zasedba Ministrstva za kulturo sta tako s skupnimi močmi omogočili vrnitev v status quo brez državnega sofinanciranja plač za novinarje. V pričakovanju novega zakona o medijih si pas zateguje Jana.
2: Off. Side. Radio Student.

Do konca popoldanskega programa nas loči še približno 20 minut, potem pa sledi večerni program, v katerem lahko poslušate najprej tolpo bumov, v njej pa Wailing Storms s komadom The Ars, albumom The Arsonist. Gre za nov album gorečega ameriškega benda, gre za odpadnike z ameriškega juga, natančneje iz Severne Karoline. Tokrat so izdal album pri francoski založbi Season of Mist, gre pa za take noise rockerje. Potem ob 19. nadaljujemo z ponovitvijo oddaje Razširimo obzorja. Ponovno boste lahko poslušali o Jukeboxu, edini jugoslovanski reviji, ki se je osredotočila na alternativno glasbeno sceno. Izdajala pa se je v dveh etapah, najprej od leta 66, pa potem do 69, potem pa še od 74 do 85. Več o tem torej ob 19. Ob 20. DJ Graffiti, ki jih pripravlja Luka Bevk, v njih pa raziskuje, kaj je letos ušlo izpod radarja. Torej, kaj na področju metal in punk podzemlja. Več stvari, cel seznam komadov najdete tudi že na naši spletni strani. Vas pa bo, lahko pa pričakujete punk, hardcore izdaje, Power Violence, tudi neki metala. No, potem pa ob 22. zaključujemo program večerni z Samotnim potnikom in pa albumom Way Out Yonder, ki ga je Andy Irvin posnel leta 1999. Toliko, kar se tiče današnjega programa in toliko, kar se tiče z naše strani. Pičimo nazaj na muziko, dokler jo še imamo.

Tako, sedaj, ko se počasi vsi skupaj poslavljamo od razno raznih plačanih prispevkov, verjetno, ne, glede na to, kako zadeve na Ministrstvu za kulturo potekajo, zgleda kot, da se bo moral marsikateri kulturnik izmed nas spraviti za res delat, ne, najti šiht, najti tisto skladiščno delo ali pa delo v lokalu ali kaj podobnega, ne, in potem, ko to najdete, ne, se spomnite na nas, kajti takrat boste imeli fičnike, ki jih lahko seveda podarite, donirate tudi Radiu Študent, ki seveda skoraj zagotovo ne bo izjema pri teh razno raznih rezih. Tako da še zmeraj lahko donirate preko spletne strani na rš.si pošeljnica donacije ali pa pošljete student 5 na 1919. Seveda imamo razno razne načine donacije, od dohodnine do potem enkratnega plačila, do naročnine, pa vse tja do kripto donacije. Tako da načinov je mnogo, zagotovo lahko najdete svojega. S tem pa, ko vi začenjate to novo poglavje v svojem življenju, pa mi končujemo tole tokratno, ki smo ga sestavljali Tinkara Metrc, ki je pripravila glasbeno opremo za današnji popoldanski program, Martin, ki je tehniciral, in Muri, ki sem bil pred mikrofonom. Uživajte še dokler lahko, mi pa se slišimo kdaj drugič. Hajde, čau!

0: vroče, vroče.
1: 89,3 megaherca UKV stereo. V vsakem kotu tega sveta. Radio Študent.

V tolpi bumov bomo poslušali peti studijski album ameriške zasedbe Wailing Storms, ploščo The Arsonist, ki je išla sredi julija letos pri založbi Season of Mist. Piše Nina Zajc. Wailing Storms, noise-rockerska zasedba iz Severne Karoline, je letošnji album zastavila z začetkom v koncu. Peti studijski album The Arsonist, bendov prvi dolgometražec pri francosko-ameriški založbi Season of Mist, odpre skladba Dead End, omamna nastrojenka, opremljena z vsemi prvinami dobrega rockerskega komada. Z osamljenim uvodnim rifom nas zasvoji, z bobni stopnjuje napetost in dvigne kocine, napetost prekine s previsom in se z njega požene v katarzični zaključek. Z gladko melanholičnostjo in trpkimi kriki komad oplemenitita še v pravšnji meri enigmatično besedilo in raznolika čustvena interpretacija osrednjega vokalista in tekstopisca Justina Stormsa. Glasbenik in vizualni umetnik Justin Storms z novim albumom ostaja osrednja figura benda Wailing Storms. Svojo vlogo v zasedbi morda nehote dodatno krepi, ko se z besedili še nekoliko bolj osredotoča na lastne pripovedi in ne več toliko na pripovedi zgodovinsko izpričanih ali pa v njegovem umu zamišljenih, pogosto z takšnega ali drugačnega previsa nihajočih, oblaznelih ali pa potlačenih oseb, na katere naletimo v dramskih in resničnih življenjih ameriškega trdega juga. Nov album vsebinsko in vizualno povezuje ogen, navdih, ki po besedah Stormsa izhaja iz likovnih del belgijskega nadrealističnega slikarja Renéja Magritta, natančneje iz oljne slike Gaspard de la Nuit oziroma Gaspard noči iz leta 1965, nenavadne, nekoliko neprijetne sanske upodobitve z zaveso deloma zastrte črne ptice in goreče hiše sredi osušene pustinje, nad katero visi polmesec obkrožen z razpihanimi oblaki. Ognjeni navdih pa smiselno povezano z neprijetnostjo omenjene Magritove slike izhaja tudi iz del in misli režiserja, umetnika in glasbenika Davida Lyncha, predvsem iz filma Divji v srcu iz leta 1990 ter sovjetskega oziroma kasneje mednarodnega režiserja Andreja Tarkovskega in njegovega poslednjega filma Žrtvovanje iz leta 1986, v katerem uzremo tudi Gorečo hišo. Goreča hiša, vizualno delo, ki ga je naslikal Storms, krasi tudi naslovnico albuma The Arsonist, ki ga je glasbenik tako naslovil tudi zaradi ustrajajočega spomina iz svojega otroštva, zaznamovanega z očaranostjo nad ognjem. Ognjevitost oziroma gorečnost je ena od bendovih prepoznavnih zvočnih in vsebinskih značilnosti od začetka delovanja in prvega studijskega izdelka, kratkometražca Bone Colored Moon iz leta 2012. Na novem albumu je ogen nemalokrat v ospredju tudi v oprijemljivejši obliki, v pogostejši rabi besede oziroma njenih izpeljankah in drugih z njo povezanih učinkih. V besedilih se še vedno in še bolj pojavlja kot podžigalec strasti in ustrajne naklonjenosti ali pa po drugi strani kot unetljiva jeza zaradi družbeno-političnega razjedanja in kot nasprotje teme, ki naj bi nas zajela, ko prestopimo v smrt, oziroma kot se poetično izrazi bend, kjer so bile nekdaj tvoje oči, je zdaj tema. Wailing Storms so z leti vzgojili sposobnost, da poslušalca prevzamejo, čustveno pretresejo in v očeh zanetijo stežka pogasljiv ogen, naj si bo to zaradi krvoločnih in romantičnih, skoraj brez izjeme usodnih zgodb z nerazrešljivim, nepotešenim iztekom ali pa zaradi predirljive, velikokrat k plamtečim vrhuncem stopnjevane strukture komado. Tudi na novem albumu tega ne manjka. Band
z albumom The Arsonist v primerjavi s tretjim albumom Rattle iz leta 2020, še posebej pa v primerjavi s ploščo The Silver Snake Unfolds iz leta 2022, ponudi uravnoteženo in hkrati dramatično celoto, ki je tokrat bolj kot kadarkoli prej nagnjena k dvema zvočnima poloma. Bend se zdi vsebinsko nekoliko zadržan, oziroma je v rabi besed in opisovanju manj konkreten, kot je bil denimo na debitantskem kratkometražcu ali na drugem dolgometražnem albumu Sick City iz leta 2017, si je pa iz razburkane zvočne preteklosti nazaj prisvojil več drznosti v sopostavljanju podivjanih in mirnejših komadov in na nov album uvrstil tudi več priljudnejših, premišljeno dramatično zastavljenih skladb, med katerimi blesti komad Dead End. Ob skladbi Dead End na čute močno pritisne tudi prvi izpostavljen singel novega albuma, naslovna skladba The Arsonist, izrazito melanholična, vse skozi z ognjem in gorečnostjo zaznamovana rock balada, ki pa je na nek način vendarle odklonski primerek te glasbene oblike. Namigne namreč, da gre v pripovedi za vrsto ljubezni, ki ni quite right, je malo mimo, je torej v družbi razumljena kot zavržna, nepravilna in nezaželena. Za Wailing Storms se lahko trdimo, da so mojstri prav v takšnih nadrobnostih, ko s pravim rifom, pravo besedo ali načinom petja vzbudijo premislek, ki se stopi malo globlje, jasno poseže v tabuje, izpostavi krivice ali pa tihoma poboža večini nepoznana tudi tuja občutja, želje in vzgibe, ki jih s tem poslušalcem približa ali pa vrže v obraz. Za eno bolj čustveno razprtih skladb na albumu se na albumu kljub svoji umirjenosti izkaže sklepna skladba It's all dark now where your eyes used to be. Posreduje pomirjenost, vrsto zrelosti, ki je pri bendu doslej še nismo zasledili, vključuje pa tudi utrinek klavirja in je kljub otožnosti in žalostnemu zaključku vendarle slišati bolj upajoča kot mnoge druge bendove skladbe. Bendove pripovedniške in zvočne spretnosti so pognale na zajetni in vplivni dediščini bluza, ki je do danes v njihovi novi muziki že izgubil moč, ki jo je imel na prvih izdelkih, ko je z vsebino spletel prepoznaven tako imenovani zvok Southern Gothic Rocka. The Arsonist je jasneje rockerski noise ali doom rockerski album z nekaj prestopi v hard oziroma desert rockersko špuro. Skladbi Never Rest in Patient Night zaradi hladnokrvnega, dumstrskega, enakomernega ritma, čez katerega se tre udušen kitarski rif, v spomin prikličeta najbolj strašljivo, pravlično zveneče obdobje zasedbe Queens of the Stone Age z albuma Lullabies to Paralyze iz leta 2005, in morda prav zato, ker sta od prepoznavnega zvoka Wailing Stormsov najbolj oddaljeni, vzbudita manj odziva. Na tedanje obdobje Queensov opomni tudi Stormsom ne novo pridruženi spremljevalni vokalist, kitarist in klaviaturist Ben Melton, ki je v bend vstopil namesto nekdanjega kitarista in spremljevalnega vokalista Todda Warnerja. Warner se je že pred letom 2020 in izidom albuma Rattle želel podati v avantgardnejši zvok, ki pa se zaenkrat, kot kaže, ni uresničil in je bil morda tudi razlog za razhod z bendom. Nov spremljevalni vokalist Melton se s Stormsom zelo dobro ujame, kadar nekoliko bolj se stopi v ospredje, pa v njem slišimo globoki duh Marka Lanegana, med drugim nekdanjega člana zasedbe Queens of the Stone Age, ki je v bendu deloval tudi v njihovem bolj pravlično usmerjenem obdobju. Prihod novega člana v kvartet, ki ga sestavljata še basist Steve Stančik in bobnar Mark Oates, je torej zagotovo vplival na bendov nov izplen na albumu The Arsonist,
ki je tudi prva bendova muzika posneta izključno analogno, ker si je bend zaželel na studijskih posnetkih zveneti še bolj tako, kot zvenijo v živo. Slišati je, da je bilo sodelovanje štirih članov v rahločutnejših komadih, pa še posebej Meltona in Stormsa, zelo tesno in je razprlo drugačno, bolj premišljeno usmeritev v zvoku in pripovedih benda. Wailing Stormse je z albumom The Arsonist morda pripeljalo tudi na trdnejša tla, z katerih pa se tako, kot so se umetniki, od katerih je bend počrpal ognjevit navdih, še vedno stegujejo k večini najzanimivejših in najzahtevnejših vprašanj človekovega obstoja. Sanjam, ljubezni, strahu in smrti. Neizpodbitnemu koncu.

tolpi bumov smo poslušali novo muziko ameriške zasedbe Wailing Storms, ploščo The Arsonist, ki je izšla 10. julija letos pri založbi Season of Mist. Oddajo je pripravila Nina Zajc.

0: je dal kuracu pizdo, a ne?
1: Jaz sem jo dal tja, mamica. Saj ste pravili, da je tako prav.
2: Radio študent, vedno skrbi za vašega kosmatega prijatelja.

0: Na zabavo leta. Zlati gol Gala Banket. V soboto 1. avgusta v Gala Hali.
1: Najboljši zapravljeni 12 evrov v zadnjem času. A si pripravljen, da doživiš nekaj posebnega?
2: Stani je sobot. Vahdor ben. Vtamiš. Unak se ni se ni mi hvala, kaj se ni mi hvala.
3: Valid, a lahko prevedeš, prosim?
4: Rekl je, da rabi številko čevljev 41 na hrbnik in majco.
5: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18. in 20. uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokulpo najdete tudi na Facebooku. Merci.
6: Duhovni nasvet poslovnežev. Pri delu pojte in s tem negujte kulturo. Petje ni obdavčeno, tako da pri poslu ne bo izgube. Poslej bo vaše življenje uspešno. Stopite po poti popolnosti. Pojte skupaj z nami. Radio Študent.

Poleg tega, da nas mediji zabavajo in nam prikrajšajo čas, so tudi pomembni akterji izobraževalnega sistema. Ta trditev je lahko zelo subjektivna in odvisna od pomembnosti situacije, v kateri smo oziroma o kateri govorimo. Eno od takšnih razmerij se je začelo v 60-ih v Beogradu in sicer govorimo o ustanovitvi revije pod imenom Jukebox, za katero so mnogi, tudi oblast, pravili, da nima mesta v javnem življenju, po drugi strani pa gre za enega najbolj zaslužnih podpornikov nekdanje alternativne glasbene scene, v okviru katere se je tako močno ohranila v kolektivnem spominu, da njene vplive čutimo še danes. Revija Jukebox je izhajala v dveh etapah. Prva je trajala od leta 1966 do leta 1969, ko jo je izdajalo podjetje Nip Duga. Druga etapa je potekala od leta 1974 do leta 1985 pod pokroviteljstvom Dječjih novin. Zgodba same revije se je začela leta 1966, ko so v Beogradu organizirali prvo Gitarijado, enega prvih festivalov jugoslovanskega rock podtalja. Finale, ki je potekal na Beograjskem sejmu, je naštel 15 tisoč obiskovalcev ter 8 finalistov, in sicer skupino Elipse, Plamenih 5, Indeksi, Iskre, Smeli, Bele višnje, Plavi dečaci in Rubinsi. Ter zmagovalce Siluete. Dogodek je sprožil totalno histerijo, podobno tisti, ki se je dogajala v Angliji za sedbo The Beatles. Novinari filmskega sveta, tedanjega filmskega magazina pod okriljem založbe Duga, so prišli na misel, da je ta dogodek pripravil plodna tla za ustvarjanje časopisa, usmerjenega v alternativno glasbeno sceno. Za prvega urednika revije je bil postavljen tedanji državni prvak v šahu, radijska osebnost in glasbeni poznavalec Nikola Karakljajič. Jukeboxovi začetki so bili precej razburljivi. Pri prvi izdaji sploh ni bilo govora o vsebini, ki jo je pokrivala, temveč o naslovnici. Glavno dilemo je predstavljala odločitev, ali na ovitek dati Beatle ali Stonese, ki so na koncu tudi zmagali v tem tekmovanju. To je zelo razjezilo Zorana Miščeviča, frontmena zasedbe Siluete, ki je menil, da bi morala biti na naslovni strani revije kot zmagovalca Gitarijade on in njegova skupina. Karakljajič mu je na to odgovoril, da ga bo na naslovnico dal takrat, ko bo tako popularen kot Mick Jagger. Miščevič je poskusil plačati za naslovnico in zbrati svoje fene, ki bi mu morda pomagali, ampak nič od tega ni bilo preveč uspešno. Prvi Jukeboxov izvod je bil tiskan v 100 tisočih izvodih in prodan v 3 dneh, kar je pritegnilo pozornost komiteja Saveza komunistov SK Beograd, ki nad revijo ni bil pretirano navdušen, saj ta predstavljala zahodnjaške interese in ideale. Vendar zaradi takojšnje popularnosti Karakljajiču in sami ekipi Jukeboxa niso mogli nič. V nadaljevanju oddaje bomo poslušali zasedbe Siluete, Elipse in Indeks oziroma tiste, ki so nastupile na prvi Gitarijadi leta 1966.

Jukebox je izhajal mesečno in se osredotočal predvsem na domačo glasbeno sceno. Po vzoru zahodnih časopisov so objavljali recenzije, top liste in intervjuje. Za svoje čase so bili nekoliko revolucionarni zaradi dejstva, da so pisali tudi o zahodnjaški glasbeni sceni, pri čemer so objavljali fotografije glasbenikov z ekstravagantno vizualno podobo. Prav tako so poročali o glasbenem dogajanju na zahodu, s čimer so navdihovali mlado občinstvo, ki je bilo glavni kupec te revije. Hkrati pa precej jezili komunistično partijo, saj so se z omenjenimi dejanji oddaljevali od njenih prvotnih idealov. Druga jukeboxova etapa se je začela leta 1974 oziroma po petletni pauzi. Njeno drugo pojavljanje se je odvilo dokaj previdno. Na prvi naslovnici sta bila pevec Zdravko Čolić in igralka Milena Dravić, revija pa je šla v sklopu časopisa Lada. Uradno ni bilo dorečeno, da to pomeni ponovno redno izdajanje revije, saj so tudi sami uredniki pravili, da bo to odvisno od bralcev. Po dobrem odzivu je sledilo 25 izvodov, ki so vsi išli pri Ladi in se prav tako imenovali Ladin jukebox, kmalo potem pa so se spet vrnili k originalnemu imenu. Prvih nekaj let je jukebox pisal o vsakovrstni glasbi, med katero je sodil tudi novi primitivizem za sedbo bijelo dugme na čelu. Poleg tega je vseboval veliko vizualne umetnosti, gledališča, filmske industrije in vsega povezanega s kulturo. Opazan premik pa se je zgodil s prihodom novega vala v Jugoslavijo. To specifično naslavlja srbski novinar Ivan Ivačković v knjigi Kako smo propevali, v kateri jukebox primerja s svetim pismom novega vala na Balkanu. Takrat je jukebox doživel novo raven popularnosti in vpliva, ki je bil tokrat pomemben za vse, od glasbenikov, promotorjev in menedžerjev pa do založb. Ob tem pa se pojavi določeni paradoks. Saj se lahko vprašamo, ali je bil novi val v jugi tako popularen zato, ker je imel praktično lasten medij, ki ga je zelo dobro promoviral, ali pa je bil prav ta medij, jukebox, popularen, ker je v največji meri pisal o novem valu. Ne glede na to, kateri odgovor je pravilen, moramo omeniti, da sta imela pomembno vlogo pri populariziranju jukeboxa, pa tudi novega vala, Miroslav Čirović in Branko Vukojević. Novi val sta doživljala kot obetavno smer, kar je pripeljalo do tega, da se je ta isti stil v glasbeno sceno urezal za kar nekaj časa oziroma vse do danes. V tem obdobju naštejemo veliko kultnih bendov, kot sta Električni orgazem in Idoli, ki sta se pojavila na kompilaciji Paket aranžman. Plata Idolov, Odbrana i poslednji dani, je bila po jukeboxovem mnenju najboljši album leta 1982, kasneje pa je bila razglašena za najboljšo jugoslovansko plato. Prljavo kazalište se je svojim crno-bjelim svetom zadnjim albumom, preden so se poglobili v bolj komercialne vode, kar nekaj časa obdržal na jukeboxovih top lestvicah. Časopisu pa se je zdela najbolj simpatična Azra. Novinar Đorđe Vojnović je celo poudaril, da Azra enostavno ni niti novovalovska, niti starovalovska skupina, ampak je v resnici

Za Jukebox je bilo leto 1986 usodno. Nihče točno ne ve, zakaj so prekinili izdajanje, čeprav je revija kot precej unikaten medij očitno močno vplivala na jugoslovansko mladino, ki se je zanimala za alternativno glasbo. Obstajajo pa govorice, da je za vse kriva državna ureditev, ki se nikakor ni strinjala z Jukeboxovim načinom dela in konceptom, ki je v bistvu favoriziral alternativno sceno in s tem nemalokrat tudi upor proti sistemu. Ne glede na to, kateri razlog je v ozadju, ta situacija ne bo spremenil oziroma Jukeboxa ne bo obudil v življenje. Obenem pa ni moč pozabiti, kaj je ta medij naredil za sceno in njeno izobraževanje. Kot zelo preprost primer lahko omenimo samo angleščino, ki je z glasbo prihajala v Jugoslavijo. Dotedaj pa jo je na tem območju redko kdo govoril oziroma razumel, kar je treba pripisati temu, da je bila socialistično urejena država vedno bolj usmerjena proti ZSSR-ju. Če skušamo problem nekako obrniti in razmisliti o tem, kaj bi bilo, če bi Jukebox obstajal danes, pa za revijo ne vidimo svetle prihodnosti. Poročali so namreč o rock in punk bendih, ki so bili takoj za dejstvom, da so živeli za glasbo in sceno, zelo zavedni Jugoslovani, vsaj večina. Sam razpad države oziroma napoved razpada je za nekatere pomenila razkroj njihovega dotedanjega življenja ter razkroj bistva mladeništva. Veliko se jih je izselilo iz države. Johnny Štulič iz Azdre je odšel v Amsterdam, Vlada Divljan iz Idolov v Sidni, Darko Rundek iz Haustorja pa v Pariz. Nekateri glasbeniki so seveda ostali, a Jukebox kot medij, ki je bil večinoma osredotočen na jugoslovansko sceno in navdušen nad njo, bi bil z razpadom države nekoliko prikrajšan za osnovni namen delovanja, ki ga je vodil vsa ta leta. Zagotovo bi bil tudi obkrožen z močno depresijo, ki je takrat vela od glasbenikov z Milanom Mladenovičem na čelu. Slednji nikakor ni mogel sprejeti dejstva, da država, v kateri je bil rojen, ni več ista. Jukebox bi se lahko hranil kot srbski časopis, kar bi sicer pomenilo precej zahtevnejše delo glede na še večjo popularizacijo narodno-zabavne in v zadnjih letih neofolk melodije. Vendar pa bi zakrpal luknjo, ki danes v bistvu zeva v srbskem glasbenem podtalju. Govorimo seveda o pomankanju medijev, ki bi poročali o alternativni sceni. Verujem, da ćeš moći sve da mi dokaže. Za konec današnje oddaje poslušajmo zasedbo Katarina II. Iz nje sta se razvili kultni skupini EKV in Disciplina Kičme, ki sta bili najaktualnejši v zadnjih letih Jukeboxovega ustvarjanja.

0: V tokratni oddaji
1: razširjamo obzorja.
0: Smo se posvetili Jukeboxu, edinemu jugoslovanskemu časopisu, ki se je osredotočal na alternativno glasbeno sceno. Tehniciral je Linč, brala sem Tatjana, oddajo pripravila Marijana Kuljanac.

Prva polovica leta je za nami in čas je, da pogledamo, kaj je bilo izdanega v zadnjem obdobju in kaj smo spregledali, ter katere izdaje so nas navdušile, pa jih nismo pokrili. Tokrat bo format Izpod radarja malo razširjen tudi na punk in hardcore in ne bo imel fokusa izključno na metalsko podzemlje. Vseeno pa mu bomo posvetili velik del oddaje. Band, ki smo ga ravno kar slišali, so Witching Hour iz Nemčije. Letos so izdali album z naslovom Descending Where Time Has Ceased to Exist, ki je njihova prva plošča po 8 letih. Izdali so pa pri založbi Dying Victim, s katero sodelujejo od samega začetka. Dying Victim Productions je vrhunska založba, ki je osredotočena na thrash in speed metal. V nadaljevanju pa se bomo posvetili izdajam, ki so na večjih založbah v podzemlju. Ena izmed izdaj, ki je bila deležna velike pozornosti, je njihova plošča Američanov Zorn. Return to Castle Death je išla pri punk založbi Sorry State, ampak godba, ki jo Zorn ponujajo, je vedno bližja black metalu prvega vala, temu pa dodajajo tudi močan vpliv punka. Navdušile so nas predvsem kitarske vragolije. Z naslednjo skladbo pa gremo zares v metalske vode. Poslušali bomo Pharmacist z Japonske. Njihova plošča Vertebre after Vertebre je našla dom pri ameriški založbi Hell's Headbangers Records. Pharmacist je band, ki se je zavestno odločil častiti dediščino Angležev Carcass. Na novi plošči slišimo starinski death metal s tehnično zapletenimi rifažami, ki so direkten poklon platama Symphonies of Sickness in Necroticism, Discanting the Insalubrious. Ključna razlika je, da imajo Japonci bolj dodelano produkcijo z modernim pristopom, ki ohranja surovost in agresivnost. Naslednji band, ki ga bomo poslušali v glasbenem bloku, so Astriferus iz Kostarike. Pri založbi Mesako un Ojo Records so izdali svojo drugo studijsko ploščo z naslovom Atavistic Unraveling. Kostarika je bogata z metalsko sceno, Astriferus pa so morda njen najboljši izvozni izdelek. Usidrani so v abstraktnem starošolskem death metalu, ki spominja na staro finsko šolo, saj se v njihovi godbi prepletata morbidna atmosfera in nekakšna kozmična zasanjanost. Čas je za prvi glasbeni blok, Zorn, Pharmacist in Astriferus.

V nadaljevanju se bomo posvetili bolj hardcore izdajam oziroma novemu valu metalcora. Začeli bomo z eno bolj kontroverznih izdaj tega leta. To so Final Resting Place iz ZDA. V njihovih dveh letih je postal spet popularen newyorški death metal s slam elementi, ki pa je našel plodna tla v hardcore sceni. Skratka, gre za brutal death metal z neštetimi breakdowni. Kontroverznost te plošče je, da je zvok na plošči nenormalno slab, kar je umetniška odločitev. V zvočni sliki izstopata top zvok snare bobna in nerazločen vokal. Vse ostalo je popačeno z nizkimi toni, tako da se ne razloči sploh, kaj kitare igrajo. Ampak prav ta estetika in primitivnost sta razdelili publiko. Naslednji bend, to so Angleži Temple Guard, bo tudi v domeni metalcora. Gre za klasičen pristop k tako imenovanemu evil metalu, kar je skovanka, ki prihaja iz Belgije iz 90-ih. In ja, Angleži zvenijo kot Archangel na legendarni plošči Death to Our Prayers. Njihov pristop k temu žanru je 100%, saj so njihova besedila nabita s političnimi sporočili, ki se osredotočajo na osvoboditev živali, kritiko moderne družbe in potrošništva. Archangel stil metalcora je v zadnjem času zelo popularen in glede na slišano so Temple Guard eden boljših in izvirnejših bendov, ki častijo tako godbo iz 90-ih. Metalcorovski blok bomo zaključili z legendarnimi ZAO iz ZDA. Izdali so EP s priredbami bendov, ki so vplivali na nje. ZAO smo že predstavili v DJ Grafitih o metalcore sceni v 90-ih. Prijetno je slišati bend, ki posveti celoten EP skupinam, ki so vplivali na nje in istočasno so ustvarjale takrat čisto na novo izumljen žanr. Izid nove plošče je napovedan zadnjo četrtino leta in ZAO bodo dokazali, da so kljub 30-letni karieri lahko še zmeraj aktualni v hardcore sceni. Priredba, ki jo bomo poslušali, je od Passover z naslovom Since Birth. Predtem pa bomo poslušali še Final Resting Place in Temple Guard.

Naslednji glasbeni blok bomo posvetili bolj krast in punk izdajam. Začeli bomo pri sosedih Hrvatih. Lugar je relativno nov band, ki igra hrupni dibit japonske šole. Zadeva pa je išla pri slovenski založbi Onesnaževanje uma. Gre za vrhunski agresivno-noizerski dibit. Naslednji band, ki ga bomo poslušali, pa so prav tako Hrvati. To so Indikator B. Njihova istoimenska plošča pa je išla pri zagrebški založbi Outsider Records. Njihov hardcore odmeva v godbi iz bivše države v 80-ih. Produkcija je pristna in surova. Skratka, Zagreb je dokazal, da je ključni epicenter za balkanski punk. Nadaljevali pa bomo z ameriško zasedbo Chalice, ki je letos izdala svoj novi material pri založbi Beach Impediment Records. Band ostaja zvest surovemu ameriškemu hardkoru 80-ih let, prežetemu z dibitom in izrazitim vplivom japonskega panka. Komadi so kratki, eksplozivni in brez odvečnega balasta. Nato gremo na Japonsko, kjer so Colony Drop izdali nov material. Ta skupina časti japonski in angleški krast, ampak govori izključno o Gundam robotu. Skladba, ki jo bomo poslušali, pa ukrade riff švedom Totalitar z skladbe Ni mste bort. Totalitar so med drugim prejšnji teden napovedali novo ploščo po skoraj 20 letih. Japonsko zveni tudi kanadsko-iranska zasedba Siakal, ki je letos izdala EP, na katerem združuje surovi hardcore punk z izrazito političnimi besedili. Zadeva je išla pri založbi Static Shock. Band je nastal kot odziv na represijo iranskega režima, njihove skladbe pa pogosto govorijo o revoluciji, odporu in svobodi. Zaključili bomo še z enim bendom, ki je v zadnjem času dvigal dosti prahu. To so filadelfijski Kinetic Orbital Strike, njihova godba pa je direkten poklon japonskim Disclose. Tako imenovan Crusher Crust opravičuje svoje ime, saj Kinetic Orbital Strike zvenijo težko, surovo in agresivno.

V nadaljevanju pa se bomo posvetili grindcore in power violence zgodbi, sicer le z dvema bendoma. Prvi bodo Švedi Gadget, ki veljajo za kulten band, ko govorimo o skandinavskem grindu, šole tipa Nazem in Rotten Sound. Po daljšem premoru se vračajo z novo plato in novo zasedbo. Bitka za power violence plato leta pa se bije med dvema akterjema. Sex Prisoner smo že pokrili v tolpi bumov, na drugi strani pa so World Peace, katerih nastop v MKNŽ-ju smo opevali to pomlad. No, oni imajo novo ploščo z naslovom For No Man Shall See Me and Live, izdano za Iron Lung. Bend opravičuje svoj renome tudi na posnetkih. Brez kitar z dvema basoma ustvari izjemno nasilen power violence, ki pa močno črpa iz starega hardkora. Prisluhnimo.

Zdaj bomo naše radarje usmerili v black metal podzemlje. V naslednjem glasbenem bloku se bomo posvetili nemški založbi Into Endless Chaos, ki niza fenomenalne izdaje. Prvi so Angleži Fields of Agony, svojim istoimenskim prvencem. Tukaj slišimo klasičen monoton black metal, ki utelesi nekakšno melanholijo in bolečino skozi široke rifaže, ki nas odpeljejo v onostranstvo. Album, ki ga je treba večkrat poslušati, da ga dojamemo. Drugi band, ki ga je založba izdala in ga bomo poslušali, so Evil Warriors. Kljub relativno neumnemu imenu, gre za vrhunske mojstre scene, ki se vrti okoli Leipziga. Evil Warriors se vračajo po daljšem premoru in nam ponudijo direkten in enostaven black metal, ki pa ima skrite momente. Eden takih je prav skladba Possessed, ki nam iznenada ponudi nekakšen zlomljen riff, obogaten s hrupom na saksu. Dom pri založbi Into Endless Chaos so dobili tudi Obsolete Man. Tukaj pa gre za nemaren počrnjen punk. Definitivno je to najbolj punk izdaja pri tej založbi, kjer dominira black in death metal. Razlog pa je to, da je bend sestavljen iz posameznikov, vpetih v podzemne bende iz Leipziga. Na trenutek nas spominjajo na ameriške bende s sorodnim razmišljanjem, kot so na primer Hoax, na trenutke pa zaplavajo v čisto klasičen D-beat. Into Endless Chaos napoveduje kar nekaj zanimivih izdaj. Med njimi sta novi izdaji Bachtan de Ville Moane in Hail Conjurer.

V oddaji DJ Graffiti z naslovom Izpod radarja, kjer raziskujemo potalje metala in panka, ostajamo v black metal vodah. Lani so bili Šimitar, eden tistih bendov, ki so nas najbolj navdušili in po neverjetnem prvencu nam ponujajo že drugo studijsko ploščo, ki zveni še intenzivnejše. Pristop je isti. Izjemno tehnični kitarski prijemi, podkrepljeni z udarno ritem sekcijo in epskim vokalom. Definitivno gre za enega bolj originalnih bendov na evropskih tleh. Upamo, da bomo Dance kmalu videli na kakšnem odru v bližini. Purgatory je eden izmed tistih bendov, ki se je izmikal našim radarjem, saj ne gre za novi bend. Ta izdaja nas je presenetila surovostjo in zanimivim pristopom k black metalu. Izvirno spajanje drugega vala black metala, skandinavske šole in nekakšnega punk etosa ustvari godbo, ki nas navduši. Spet je tukaj multidisciplinarni pristop, ki na trenutke celo povleče v death metal vode. Gre za dvojec iz Barcelone, izdelek pa je šel pri založbi Night Terrors Records. Eno izmed imen, ki ima za seboj kar nekaj izdaj in ga še nismo obravnavali na naših frekvencah, so Nemci Ara. Tokrat so izdali ploščo pri nemški založbi Vendetta Records. Album Hohe Tannen nadaljuje njihovo vizijo black metala. Ta je zelo ukoreninjen v stare pristope, ampak mu dodaja več atmosferične note in presenetijo tudi z iznajdljivimi riffi, ki so izven klasičnih okvirov black metala. Njihova kreativnost in to, da redno izdajajo, opravičujeta hype. Ko govorimo o vztrajnosti in integriteti, pa ne smemo izpustiti portugalske scene. Black Silis smo že večkrat pokrili. To je anonimna entiteta, ki ustvarja popolnoma unikaten black metal s fascinantno lo-fi produkcijo, ki ustvari popolnoma svojevrsten svet. Občutek je, kot da je vse ovito v meglo ali potopljeno v blatne vode. Votive Fire je naslov njihovega 7. studijskega albuma, ki je šel pri nemški Iron Bonehead Productions.

Prišli smo do konca še ene edicije Izpod radarja. Tokrat smo si privoščili širši spekter in zaplavali tudi v punk in hardcore vode. Na koncu gremo na sever, na Norveško, v Trondheim, kjer domuje založba Terrature Possession, pri kateri najdemo najbolj ortodoksna imena black metal scene. Eno izmed ključnih imen te založbe so Mizoteist, ki prav tako veljajo za enega močnejših akterjev novega vala black metala. Album De Pinte nas popelje v moderno vizijo norveškega black metala, kjer so glavni fokus melanholična atmosfera in zmagovite rifaže. Za konec oddaje bomo poslušali epski istoimenski komad, ki traja debelih 20 minut. Prisluhnimo še zadnjemu udarcu, ki nam ga bodo zadali Mizoteist.

Oddajo DJ Graffiti o metalskem in punk podzemlju z naslovom Izpod radarja je pripravil Luka Bevk. Poslušali ste novejše izdaje iz pretekle polovice leta s poudarkom na bolj zanimivih in ključnih bendih, ki so jih naši radarji zaznali v podtalju.

0: Graffiti. Pipi in Melhijat, mali in veliki vrtni palček.
1: Melhijat, Melhijat, kako pa prideš na radio študent?
0: Nič lažjega. Anonimno se prijaviš na audicijo, potem zavrneš vse ponujene droge in seksistične pripombe, še zlasti do moških palčkov, pa je.
1: Kako lepa muzika!
0: Ja, Pipi. In odpalčkala sta domov.
2: I'll sing you a song and it'll be a sad one of a trials and troubles and how they begun. We left our dear kindred, our friends and our home, and across the wide districts and mountains to roam.
3: Samotni potnik. Pesmi zarezane v kolesnice. Vsako sredo ob 10:00 zvečer na Radiu Študent.

Na sporedu je oddaja Samotni potnik. Jure Bajt vas lepo pozdravljam na frekvenci Radija Študent 89,3 MHz. Pozdravljam tudi poslušalke in poslušalce Radija Agora, ki povzema oddajo Samotni potnik. Uvodoma smo poslušali ljudski ples Pajduško oro. Pozornost tokrat namenjamo glasbi, ki jo ustvarja in izvaja Andy Irvine, irski folk glasbenik, multiinstrumentalist, pevec in pisec pesmi. Andy Irvine je med drugim znan kot ustanovni član znamenitih zasedb Sweeney's Man ter Planxty. Izvajalec je v 60-ih letih preteklega stoletja na svojih glasbeno-raziskovalnih poteh obiskoval vzhodno Evropo. Posebej se je zanimal za balkansko tradicionalno izročilo, zlasti za bolgarsko ljudsko glasbo. V tistih časih je pogosto prihajal v Ljubljano, kjer je našel veliko somišljenikov in prijateljev. Nocoj bomo v celoti poslušali album Way Out Yonder, ki ga je Andy Irvine posnel leta 1999. Pri izvedbah pesmi je sodelovalo večje število gostujočih glasbenikov, izmed katerih so v ospredju predvsem multiinstrumentalista Rens van der Zalem in Steve Cooney ter kontrabasist Lindsey Horner. Pesmi bomo poslušali v naslednjem vrstnem redu: Gladiators, Morton Bay, They'll Never Believe It's True, Froggish Jig, The Girl I Left Behind, naslovna Way Out Yonder, sledile bodo še The Highwaymen, When the Boys Are on Parade, On a Distant Shore ter Born in Carrickfergus.

Oddajo Samotni potnik smo tokrat namenili poslušanju albuma Way Out Yonder, ki ga je leta 1999 posnel irski glasbenik Andy Irvine. Izbor glasbe bomo sklenili z njegovo pesmijo King Boar and the Sandman. Jure Bajt vam želim lahko noč.

0: Leta. Zlati gol Gala Banket. V soboto 1. avgusta v Gala Hali.
1: Najboljši zapravljeni 12 evrov v zadnjem času. A si pripravljen, da doživiš nekaj posebnega?
2: Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju, je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radiostudent.si.
0: O reinterpretaciji in cikličnem procesu navdihovanja ter izposojanja nas k razmišljanju vabi Goat s svojim novim singlom Viagra Boys iz nove kompilacije Access Frame Performativity, ki je izšla pri založbi Kam izdat.

0: Go home, man.
1: What are you talking about, home? I ain't got no home.

0: Gala Banket. V soboto 1. avgusta v Gala Hali.
1: Najboljše zapravljeni 12 evrov v zadnjem času. A si pripravljen, da doživiš nekaj posebnega?

Still want to get a hold of Teddy? Kill him?

Janez Butteldorfer iz Spodnjega Zabrložnika, 97-letni upokojenec, se je danes odločil, da bo gladovno stavkal v podporo Radiu Študent, ki se mu po njegovem mnenju godi krivica in ga neupravičeno napadajo.

espresso. Nova strana, slana cerca, prevo venare.

0: notno. Vse ne rabiš nad znat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kaucic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.